0: Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.
2: Да,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Цивилизация на зрелището. Това е мотото на предстоящото издание на кинолитературния фестивал Синелибри. От 15 октомври до 8 ноември над 70 филма ще бъдат показани в София и в още 7 града в България, като програмата събира киното и литературата на едно място. Новият филм на Дани Бойл, Мастило, ще открие 12-то издание на международния фестивал Синелибри. Лентата ще бъде показана на 15 октомври в зала 1 на НДК, непосредствено след официалната церемония по откриването. Това ще бъде единствената прожекция на Мастило в рамките на фестивала и възможност българската публика да види филма преди световната му премиера през януари 2027 година. А преди София, припомням, продукцията беше представена на кинофестивала в Венеция. Но повече информация за Синелибри може да намерите в официалните канали на фестивала, както и очаквайте в следващите ни рубрики.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Krásny ste.
1: Ste novi Stefan.
2: Najkotinoto rádio.
3: Rádio Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Енджо.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yes,

0: Oștenjoi, след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Сега в Вила, кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5,45 евро. Бомбони Мерси 250 грама за 4,49 евро. И Кока-кола 3 броя по литър и половина за 3,05 евро. До 30 септември в Вила.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
7: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: До 4 октомври продължава седмото издание на София Документал, международният фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права, специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори, ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. В тази годишното издание на София Документал са включени и две нови категории – за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Но повече за програмата разказва пред BTV фестивалния директор Мартичка Божилова.
2: Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто от документалното кино през изминалата година. Зрителите могат да получат нови емоции, ново знание за това, което се случва по света и у нас. От войните и тревожността наоколо до изкуствения интелект, романтичните срещи в интернет, музика и, разбира се, много-много емоции с самите автори.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 29 септември в полунощ българско време изтича срокът, в който могат да се подават заявления за гласуване извън страната на изборите за президент на 25 октомври. Заявленията са важни за определянето на местата, в които ще се образуват секции зад граница. Нужни са най-малко 40 заявления за конкретно място. До вчера са подадени близо 32 000 за разкриване на секции в над 70 държави. Точните адреси на секциите в чужбина ще бъдат обявени след 4 октомври. Подготовката на президентските избори и последните решения около организацията им се очаква да бъде акцент в днешния брифинг на Централната избирателна комисия. Очаква се среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. А снощи граждани се събраха на протест в така наречения триъгълник на властта между сградата на Народното събрание, на президентството и на Министерския съвет. Демонстрацията беше под наслов долу Йотова и беше организирана на социалните мрежи. Движението на площад Независимост беше затворено между 19 и 20:30, когато протестът приключи. Протестиращите издигнаха български и украински знамена, както и такива на Европейския съюз и НАТО. Те носеха плакати "Тук не е Русия, Русия враг номер едно на българската държавност и Европейския съюз" и скандира оставка. Това е протест насочен колкото срещу министър-председателя Роман Радев, така и към Илияна Йотова, каза един от организаторите на протеста Манол Клишев в обращение към събралите се. Откакто хората на Радев са на власт, се случва едни и същи гафове. Оставката е добро начало, допълни той. Необходимостта от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване ще обсъди днес министри, депутати и представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации. Те ще участват в организирането от Икономически и социален съвет обществена консултация относно ефективността на социалната подкрепа в България. Събитието ще започне в 9:30 в Министерския съвет. Промени в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене на извънредно заседание на Правната комисия в Народното събрание. Измененията в Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на специална защита срещу делата за сплашване срещу журналисти, общественици и граждански организации. Депутатите от комисията ще разгледат измененията в Закона за търговския регистър. Сред основните промени е предложението годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в търговския регистър. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури. Селекционерът на България Александър Димитров говори преди мача с Естония в Лига на нациите, който е тази вечер. Триколорите започнаха с загуба с 1-2 от Люксембург в първи мач, докато естонците направиха 1-1 с фаворита в групата Исландия. Не можем да върнем времето назад, можем само да извадим поуки от загубата и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че този отбор е в подем с положителни емоции след равенството с Исландия, след спечелването на Балтийската купа, но ще се опитаме и ние да влезем позитивни, заяви треньорът ни. Да, не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор, но знам едно – няма да е все така. Важното е да не живеем в миналото, а да живеем в настоящето и да се съобразяваме с настоящите ситуации, казва още Димитров. Франция записа втори пореден успех в Лига на нациите, след като се наложи с 1-0 при гостуването си на Белгия в матч от група 1 на Лига. Единственото попадение реализира Майкъл Олисе в 88-та минута, така петлите събраха 6 точки и едноличен лидер в групата след първите два кръга. Другият бой, Италия постигна убедителна победа с 4-1 като гост на Турция и се върна на победния път след домакинската загуба с 0-2 от Белгия в първия кръг.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес още преди обяд облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. Следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират, ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy! Шоуто е Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички! Време да отворите очи!
5: Време да отваряте не само очи, отварите си и ушите, защото днес е един страхотен ден, вторник е. Ден на победителите, както се казва. Ден и на две много силни зодии. Овен и Скорпион управляват, както се казва, днешния ден. Стискаме им палци да им върви по вода. Ще разберем дали е така обаче след минути. Сега с играта имаме много интересни и важни неща, за които да си говорим чак до 10 и пак да ви раздаваме страхотни подаръци.
4: Има да разлиствате страници от удоволствие на 432 страници. Внимание, внимание! В тези страници може наистина да потъне абсолютно всяко едно желание из дебрите на тези криминалете, които се задават. Днес и световен ден на сърцето, така че може да тотим заедно.
5: Да, може да го направим с хубавата музика по Радио Enjoy, която те първа предстои и знаете, че ние за вас подбираме само любимите песни и надяваме се, че вече сте се заредили позитивно да получавате хубави новини и хубави подаръци през този ден.
4: Ресивит! А нещо друго хубаво също, което може да ви кажем е, че в градската градина също в София се случва един друг Октоберфест, който започва. Има и други неща. В Бургас, примерно, има дните на японската култура. Ето, там има японски стил.
5: Много се радвам, че във всеки един сезон има приятни и интересни занимания за всички гости на града и за жителите на София. И не само между, ето и в Бургас, във всеки един град. Готино е, защото наистина не трябва да свеждаме забавленията само до летния сезон и после да ни е тъжно, като стане септември и кажем: "Ой, идва есента." Всъщност има много вълнуващи събития и през есента, и през зимата, така че трябва да бъдем по-позитивно настроени.
4: Абсолютно, и няма как да не сме, когато търсиме именно и кой е виновникът, може би, в някои от тези криминалета официално, които вече са на пазара, но ще ви разкажем за това съвсем след малко. До тогава трябва да видим тази форма на жената наистина, да огледаме, да чуеме по-точно.
5: Леди Гага ги знае тези неща, нека да оставим на нея.
4: Тя ги почва.

0: още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: детски стаи и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зара. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зара и на zara.bg до 8 октомври.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Doja Cat, добро утро, Enjoy! Това е шоуто, в което определено може да откриете и доброто си настроение, и най-добрите хитове. Аз съм Мартина, заедно с играта имаме безкрайното удоволствие да бъдем в вашите

0: няколко минути. Имам наистина честа да ви съобща, че зодиите са решили просто да ни споделят какво настроение носят днес, така че ще трябва да ни слушате внимателно.
1: Тъй като днес имаме една крими загадка за вас, която ще откриете на нашата Facebook страница, в Instagram също може да я намерите. И точно в този ред на мисли нашият хороскоп днес също е леко по-загадъчен и леко разбъркан, разбира се. Започваме с зодия Скорпион, най-мистичните. Скъпи скорпиони, някой може би премълчава най-интересното. Не бързайте обаче с разпита. Една продължителна пауза ще свърши повече работа от 10 въпроса.
0: Понякога продължителната пауза може да дойде от това да не намерите точната дума или както много хора обичат да се изказват като политиците, но това е съвсем различно нещо. Стигаме до близнаци и до вас достигат две версии на една история. И двете звучат убедително, особено ако и двете сте ги разказали и вие. To be or not to be.
1: Да. Зодия Телец, денят започва спокойно, докато едно съобщение не наруши реда. Прочетете го обаче внимателно, защото истинската покана може би се крие измежду редовете.
0: Ами да, има ли покана, има и редове, няма ли редове, няма покана. Козирог, планът ви е безупречен. Единствената непредвидена подробност е човекът, за когото внезапно ще поискате да освободите вечерята си и вечерта си.
1: Еха, някой специален човек е този. Да си освободиш вечерта и то във вторник.
0: Мисля, че добра идея.
1: Зодия Лъв, влизате в стаята и разговорът неминуемо стихва. Не е непременно обаче някакъв заговор, моля ви. Днес все пак ще научите повече, ако първо оставите другите да говорят.
0: Еми, трябва да ги оставите, защото след вас са риби. Те говорят много, особено под водата, някакси само отварят устенцата. Стар спомен изплува при рибите с необичайна яснота. Върнете се към недовършеният разговор. Този път задайте въпроса, който тогава спестихте, ако го помните изобщо.
1: Кажете си го, моля ви се. Зодия Везни, предложението е изискано, както се казва, усмивката ви е безупречна. А преди обаче да кажете да, проверете дребният шрифт и кой всъщност ще плати вечерята.
0: Много е добре наистина да проверяваме за тази вечеря, пак става въпрос, но при Овен не знам дали е така. Там се изкушавате да посочите виновник още на първата страница, по-точно, мили мои Овни. Я, говорим май за романа. Нищо чудно. Изчакайте ли, същата подробност може да промени и мнението и плановете ви.
1: Може, може. Зодия Рак, човек от близкия ви кръг има нужда да бъде изслушан. Направете си чай. Най-важното признание ще дойде, когато вече сте сменили темата, повярвайте ми.
0: Внимайте много с чая, разбира се, да не е пък наистина малко по-горчив. Стрелец, една наглед досадна задача ви отвежда към любопитното откритие. Следвайте следата, но довършете работата преди да изчезнете към следващото приключение.
1: То не може само приключение. Зодия Дева! Всички гледат голямата картина, вие обаче забелязвате сгрешената дата. Кажете го на време, днес една дреболия може да ви спаси целия ден.
0: Дали е дреболия или не, не знам, но при Водолей у дома ви очаква загадка. Кой е преместил нещо и защо никой не признава? Търсенето може да приключи с находка, която отдавна сте отписали именно дистанционното флегло.
1: Много ги обичам тези находки. Постоянно откривам някакви забравени вещи, които всъщност толкова много съм харесвала изкъщи. Рове, уж търся нещо друго. А, я виж тук какво изкочи. Много приятен момент.
0: Трябва да има освен отдел забравени вещи, отдел забравени хора. Също ще бъде добре. Чат патата се присъщаме. Дали обаче следващата песен може наистина да ви накара да забравите за малко проблемите и дали и шоуто наистина може да го направи? Аз мисля, че да. Така че няма какво да се чудим. Пускаме една хубава песен, с която искаме да ви поздравим. По най-правилният начин, рано сутрин е, вторник е, 7.23 е, мила моя Марти, така че...
1: Всичко е прекрасно.
0: Наслаждавайте.

0: слушаме нещо много сериозно, което ни кара отново да разтоптим сърца. Не случайно днес е и световния ден на сърцето, но няма да го разтоптим това сърце заради сметката за тока, примерно. Ами защото наистина посланиците на доброто настроение ви дават нужната енергия за рано сутрин. Скъпи приятели, днес имаме и въпросителна. Мила моя Макси, кой е най-важният елемент в добрата криминална история? Заподозрян, муки, улика или добавете вие?
1: Мисля да добавя още веднъж този чудесен въпрос. Нека да го повторим така с един силен глас, за да може всички да го чуят. Скъпи приятели, трябва да вземете на сериозно днешният въпрос, защото той никак не е майтъпчийски. Става дума за едни много сериозни неща, за които си говорим, за една мистерия, за нещо крими, за нещо скрито, покрито, какво ли се случва тук. Всъщност идеята е, че днес за пореден ден трима от всички вас, които ще коментирате, ще си спечелят чудесен роман, а именно втория роман на Луси Фоли, който носи и заглавието Апартаментът, а към всяка награда ще получите и код за 20% отстъпка на всички книги в сайта на SoftPress, който ще бъде валиден до 15 октомври специално за вас.
0: И именно трябва да ни отговорите наистина по най-правилният начин, защото дори да си мислите, че знаете кой е точно този виновник, злосторник и заподозрян, понякога наистина тези 300 страница ви доказват точно обратното, примерно. Така че победителите ще ги изтеглим точно в 10 часа и не трябва да губите време. Включете си в играта.
1: Включвайте си и отговаряйте на въпроса, кой е най-важният елемент в добрата криминална история, заподозрян, мотив, улика или може би вие ще ни кажете. Така че очакваме вашите креативни отговори, в които изобщо не се съмняваме, защото те никога не са били некреативни, напротив. И затова с такова нетърпение и такъв интерес ние с играта обръщаме внимание на вашето мнение и ги четем тук на живо в нашия ефир.
0: Колкото до това, как ще ни отговаряте, ми най-лесно е в Инстаграм и във Фейсбук. По-точно къде ще ни отговаряте? Там именно ще установиме кой ще бъде този човек, който ще спечели и кои ще бъдат избранниците. Защото доброто криминале трябва да те накара да се почувстваш като умен и после много бързо да ти покаже, че си сгрешил обаче в някой от преценките си.
1: Точно така е. Ние сякаш всички неминуемо сме един вид детективи в ежедневието си, защото има така по-подозрителни хора, които веднага решават, че дори непознатия човек ги е погледнал на криво, незнайно защо и те трябва да разберат защо. Така че не дейте много да така задълбавате в детайлите, когато не е нужно, а просто си вземете една хубава книга в стила на Агата Кристи, може би, и се потопете в тази истинска криминална история, която да ви завладее до последния дъх.
0: Видяхте много добре какво се случи на сторито, видяхте там именно как Марти имаше желание да бъде заподозряна в взимането на тази книга, но не. Така че днес само тя наблюдава, а пък вие ще слушате и ще чувате наистина всичките тези възгласи от наша страна. А сега продължаваме може би с нещо, което е...
1: Ами говорим за детективските способности. Ето една мадама Рей, която определено ги притежава. Да видим дали най-накрая открила своя съпруг.
0: Това е много интересно. Продължаваме да търсим съпругът на изгубената наистина.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Това е вашето шоу, което ви носи сливки и добро настроение. Аз съм Мартина, заедно с мен е играта, с който имаме за вас много изненади през днешния ден. И между другото и всеки ден е така.
1: Изненадите продължават да валят наистина като топтенето на едно сърце. Още веднъж може да ви напомним и за този страхотен световен ден. За туп-туп, именно за сърцето, когато сърцето ми прави туп-туп-туп, като те видя, примерно. Това беше един стар лап.
0: Ами, говорим за тези неща, които забелязваме в другите хора, но има и ние такива, които не ги забелязваме в първия момент. А има хора обаче, които имат толкова зорко око и толкова детективски нюх, че те виждат просто отвъд това, което хората показват. Те са едни хора с специални качества.
1: Да, наистина са специални, едни профайлери, може би с книга в ръка. Странното е, че повечето хора от нас знаеме много добре едва ли не какво ще се случи в следващата страница и следващата страница, или примерно вече познаваме образът на даден човек или каквото и да е. Често мога да направя съпоставка, може би с филмите, които гледаме. Има много филми, които в днешно време може да ги разгадаете още в самото начало, без да се налага да изглеждате края, за жалост, защото има слаба игра, слаба режисьорска наистина посока или по-точно похват и като цяло не е много добре издържан сценария. Тук вече в този момент с книгата може да

0: примерно следващата страница дори. Започват се нови и нови неща, нови актьори, но може би нови елементи под формата на едни такива загадъчни хора се появяват, които много рязко преобръщат целия сценарий, както се казва. Цялата посока и това те държи под напрежение, но такова приятно напрежение и не можеш да оставиш книгата. Искаш още и още да четеш, но уви, понякога няма и време да четем 400 страници наведнъж.
1: Но както Георги Христов го каза, искам още и още и още. И в този ред на мисли мога да ви кажа, че няма да бъдете разочаровани читатели. Точно обратното, това е наистина един уникален автор, който може да събере всички тези истории по най-правилен начин, както и лични преживявания, защото тя винаги преплита дори и личното до голяма степен в това, което има.
0: Говорим за Луси Фоли в момента, между другото, която ни предоставя шанс, или по-скоро нашите приятели от SoftPress предоставят шанса на вас да си спечелите вторият и роман, който носи заглавието Апартаментът, а за да го спечелите е нужно просто да отговорите на следния въпрос, който ви задаваме в нашата Facebook страница днес. Кой е най-важният елемент в добрата криминална история, а именно заподозрян, мотив, улика или може би вие ще ни кажете.
1: Mm-hmm. И вие като ни кажете, разбира се, да точно днес трима от вас коментиралите ще спечелят вторият роман на Луси Фоли Апартаментът, както каза и Марти. Към всяка награда ще получат и код за 20% отстъпка на всички книги в сайта на SoftPress, www.soft-press.com, валиден до 15 октомври.
0: Много ме развълнува тази новина. Аз ти предлагам да чуем сега едно много хубаво парче от големият Андреа Бочели. В страхотна комбинация с Давид Гета, между другото, никой не би очаквал подобна комбинация, но ето че.
1: И само да ти кажа, всичко е в ДНК-то. Така се казва и тази страхотна песен. Така че приятно слушане и включвайте се в нашите страхотни въпросителни.

0: Добро утро, Enjoy! Слушаме Алекс Уорън с Fever Dream сега в 7.49. Добро утро, Enjoy! Ви казваме аз, Мартина и играта.
1: Добро утро на абсолютно всички. Вторник е още един хубав ден от седмицата. Ще премине заедно с нас и то ще премине доста бързо, според мене. Още повече, когато имаме една страхотна книга за четене в ръка. Тази дума страхотно днеска ще ми бъде най-паразитната. Това е сигурно 15-ти път, в който употребявам.
0: Нищо, ще я сменим с прекрасно, уникално, невероятно. Виж сега, за хубавите неща има безброй много възможности. Не само за хубавите думи и за хубавите книги. Знаем, че на всички вие Агата Кристиан може би е една от най-така любимите криминални авторки, която е оставила едно истинско съкровище от един голям несъндък, една библиотека с невероятни книги, които може да ни радвате.
1: Да, за тези наистина съкровища и за тези острови на тайните може да стане въпрос само единствено, когато подозираме някой и не знаем докъде ще му стигнат възможностите като герой в поредната книга, в поредният шедьовър, смея да кажа. Но вие трябва да видите и трябва да разгледате малко повече в подробности в нашия Фейсбук и в Инстаграм, точно как да влезнете и да участвате именно под нашия въпрос днес, за да си спечелите може би някои от тези книги.
0: Даже е сигурно, че ще печелите. Само коментирайте, участвайте, между другото, в Инстаграм, да добавим една малка подробност. В Инстаграм играта ни тече до петък и всъщност тогава ще бъде изтеглен големият победител, така че можете във всеки един ден до тогава да се включвате с брой коментари, колкото са ви на сърце, колкото си пожелаете.
1: Но и да ни последвате. Не забравяйте, че това е също едно от условията.
0: Точно така, трябва да последвате Radio Enjoy, трябва да последвате страницата на Soft Press в Инстаграм и вече сте в играта, както се казва, но не в тази игра тук, а в играта в Инстаграм.
1: Няма как да бъдете наистина в тази игра, за която ти казваш. Тук ще се заиграем по един доста по-приятен начин, но продължаваме с тези игравки, с тези хубави игри, с думичките по най-правилен начин, именно тук в шоуто Добро утро, Enjoy. За сега ще трябва лекичко наистина да ви оставим в търпение или по-точно в един очакващ момент, който ще прелее.
0: Ще прелее, но все пак нека да чуете въпроса, който ви задаваме и във Фейсбук. Кой е най-важният елемент в добрата криминална история?
1: За подозрян, мотив, улика или...
0: Ами вие ще ни кажете.
2: Още Enjoy след малко.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
6: Семей

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Botanic.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Пуерто Рико сме заедно с играта Добро утро на всички.
1: Посланиците на доброто настроение ви отвеждат към един страхотен лазис на музиката, в който може да се отправите заедно с нас. Еднопосочен билет е гарантиран, както и двупосочен може би, защото трябва да се върнете да си вземете и наградата, която ще бъде една страхотна книга, ако евентуално вземете участие във Facebook и Instagram.
0: Не мога да повярвам как няма да вземете участие, защото кой не би искал да чете един страхотен криминален роман и да се увлече в тези улики, мотиви?
1: Аз мисля, че вече имам заподозрение за награда. Обаче, знаеш ли, преди заподозрението за награда, мисля, че е редно наистина да обявиме и новините, който трябва да ги прочете.
0: Разбира се, очакваме нашия страхотен колега Огнян Гунчев да ни представи най-важното от България и света. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Отново поглеждаме към една тема, която предизвика бурни реакции. Забрана за домашна ракия от дома, освен ако не сме я сварили сами. Това предвиждат предлагани промени в закона за акцизите и данъчните складове. Вежда се глоба от 1000 евро за всеки, който съхранява домашната ракия без да има акцизен данъчен документ, че е произвел той или член на неговото семейство. Ако нарушението се извърши от юридически лица и еднолични търговци, глобата ще е в двоен размер на дължими акциз, но не по-малко от 2000 евро. Предложението предизвика бурни реакции. А вчера финансовият министър Гълъб Донев се наложи да даде разяснения.
3: Цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел.
2: От финансовото министерство разясниха, че мярката е насочена срещу контрабандата и случаите, в които домашната ракия, произведена при намалени ставки за акцизите, се озовава на търговския щанд. Законодателните промени нямат за цел да ограничат производството на домашна ракия за лични нужди. Целта е да се спре незаконната и търговия, обясни Донев. Въпреки обясненията, Асен Василев от Продължаваме промяната контрира.
4: В алинея 2 никъде не се казва, че те са я продали, никъде не се казва, че това е стопански обект. Глобата е 1000 евро, ако си държите ракията у вас, 2000 евро, ако я държите в офиса.
2: Същевременно финансовият министър коментира и позицията на гуверньора на БНБ Димитър Радев, който в петък предупреди, че идеята за въвеждане на данък свърхпечалба на банките може да се пренесе върху клиентите и да ограничи инвестициите. По думите на Донев, това е излизане извън правомощията на БНБ. А от Българската народна банка отговориха, че оценката на възможните последици от мярката е част от отговорностите на институцията. Необходимостта от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване ще обсъди днес министри, депутати и представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации. Те ще участват в организирането от Икономически и социален съвет обществена консултация относно ефективността на социалната подкрепа в България. Събитието ще започне в 9:30 в Министерския съвет. България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Отборът ни е на дъното в класирането на групата, след като в събота загуби с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, тъй като досега България не беше губила от футболистите от Великото херцогство. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжки национален отбор тегне някаква проколба, която е от години. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план България няма загуба този съперник. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са с серия от 3 поредни мача без загуба, като в последния си добой завършиха 1-1 като гости на Исландия. Другият мач от групата Люксембург приема Исландия. Безспорно най-интересните мачове са в Лига, където се срещат Чехия срещу Англия и Испания-Хърватия. Днес още преди обяд облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. След обедните часове от североизток валежите ще започнат да спират, ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
5: Предаването има продуктово позициониране.
1: Шоуто Добро утро, Енджой, моля ви се, нека да го подчертаем, да се отнасяме както трябва, като ни пресата шета на доброто настроение.
6: Добро утро, Енджой, добре дошли. Тези 5 минути след 8 час чака, че ги отброявам и 57, и 58, ей сега ще стане 8 и 5. Перфектното време е да отворите очи, да си пуснете Радио Енджой и да се събудите наистина по един много позитивен начин, защото знаете, че нашата настройка от сутринта определя настроението ни за целия ден, така че нека бъдем позитивни.
1: Доста често ни питат как ставате рано сутрин. Ами мога да ви попитам как лягате вечер. Повярвайте ми, много е интересно. Но наистина вдигаме левия клепач, пускаме SMS за десният клепач и разбира се SMS за ляв крак. Защото следващият момент наистина е много по-страшен, да стоиш и да се чудиш дали се още спиш или си буден. Това е някъде около 4,5 между 5.
6: Точно за 5 секунди се чудя дали е така и след като звънне първата аларма, честно казвам, аз веднага ставам, защото колкото повече се залежавам и я снузвам, както се казва, през 3 минути, става все по-зле и все по-тежко ставането. Затова при мен работи този принцип. Звънне ли алармата, веднага ставам, иначе става по... Абсолютно. Казарма. Върнете казармата.
1: Не карма, казарма. Да, защото ония ден се чудеха ние момченца, слушайки, като си говореха, ти вика в казармата, вика, чуло ли си, каква карма, вика, той казарма. Няма нищо общо едното с другото, наистина. Близко ви е, но ако искате да разберете малко повече, защо трябва да бъдете заподозрени за подобен род грешки, евентуално пунктуационни, просто разлистете някоя друга книга и обогатете речника си.
6: И за да обогатите и библиотеката си, включете се в нашия въпрос във Facebook днес и си спечелете един чудесен роман от Луси Фоли, вторият нейн роман, а именно носещ заглавието Апартаментът. Кой ли е този апартамент? Ми трябва да прочетем.
1: Не знам, но както ти каза, носа, но не тази песен. Носим една друга песен, в която може така заедно да запеем и да се радваме на един артист, който вече го няма, но за наша радост Дуа Липа продължава да съществува и прави наистина страхотна музика. Колкото до Pop Smoke, Rest in Peace.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик.
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен. И малинка вкусна за Мадлен.
5: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
6: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
7: Таксими е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато, чудеса. Защо тогава ни отне толкова години да направим Taxi.me for Business за хората, които ползват таксита по работа? Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
8: Ми верно е трудно.
7: И трудно, ма го направихме. Браво. Taxi.me BG, наклона на черта, бизнес.
8: Отивам.
9: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
10: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
11: Иновативна онлайн учебна програма.
10: Практически знания и умения.
11: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
10: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
12: Скъпа, сватба кога ще правим?
13: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
14: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
15: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу Две на две. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа. BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: Габри Понте и Хенри. Заедно с тяхната страхотна песен The Feeling. I got a feeling, може би. Имаш една така друга песен, може? I got a feeling.
1: Да, да, да, точно така е. Между другото, това е един много готин ремейк, това парче, на едно друго парче, Girls Wanna Have Fun, на едно парче, което всички дами знаят. Между другото, напоследък даже беше станало вайрал в социалните мрежи. Имаше един такъв много готин тренд, но няма значение. Ние сме тук в тренда на хубавите песни, което никога няма да учуми при нас, защото ние сме си Radio Enjoy. Радиото, което знае как да ви весели, радиото, което знае как да ви радва и да се чувствате добре във всеки един момент от деня.
0: Да, тази нужна хомогенна смес, за да може да ви тръгне сутринта енергично и правилно, както си му е реда, и този компас на настроението, към който винаги се оглеждате, и повярвайте ми, можете да си печелите, помежду другото, и е така, едни хубави награди, които са ни поднесени този път от нашите приятели от SoftPress, и можете да видите какви са въпросителните в Instagram и в Facebook. А до тогава?
1: До тогава ние продължаваме да бъдем между другото на такава криминална вълна, мистична, мистериозна, вълнуваща, загадъчна, и точно такъв ще бъде днес и нашият хороскоп, за да сме тематични. За да бъдем още повече в този крими мотив.
0: Както питат зодиите, когато се четат, нали, от нас, ти за кой работиш? За кого за работиш? Както казва един друг участник в Ергена, но повярвайте, нека ще ви разкажем подробно.
1: Сега обаче, говорейки за мистериите, започваме с най-мистериозната зодия, именно с зодия Скорпион. Скъпи скорпиони, някой премълчава най-интересното. Не бързайте обаче с разпита, защото една продължителна пауза ще свърши повече работа от 10 последователни въпроса. Нали да, така, Жорка?
0: Понякога, Жорка, наистина е добре да попиташ за кого работиш, но малко да помълчиш преди това. Близнаци, до вас достигат две версии на една история. Странно, и от двете страни стерео. И двете звучат обаче убедително. Особено ако и двете сте ги разказали вие. Тоест, сами си говорите, гледате се в огледалото и не се знае какво казвате.
1: Ами, това е силата на близнаците. Те могат да бъдат повече от един човек едновременно.
0: Е, това е мнозинство.
1: Зодия Телец, денят започва спокойно, докато едно съобщение не наруши реда. Прочетете го обаче внимателно, защото истинската покана се крие някъде измежду редовете.
0: Крие се, разбира се, особено ако е изпратен от едно в определено място, може да я видят между редовете някои хора. Стигаме до Козирог. Планът ви е безупречен. Единствената непредвидена подробност е човекът, за когото внезапно ще поискате да освободите вечерта си.
1: Нека, някой много специален човек ще да е това. Зодия Лъв. Влизате в стаята и разговорите
0: така
1: стихват.
0: Не, мълчат.
1: Не е непременно обаче заговор срещу вас, не се притеснявайте. Днес обаче може да научите повече, ако оставите другите първо да поговорят малко.
0: Еми, хубаво е да говорят другите, защото понякога наистина именно в говоренето и плямпането на другите може да видите какъв тип хора са. Стигаме до Риби. Стар спомен изплува с необичайна яснота. При рибите да изплува стар спомен. Това е много интересно. Върнете се към недовършеният разговор. Този път задайте въпроса: за кого работиш, който отдавна спестихте?
1: Зодия Везни. Предложението звучи изискано, а усмивката изглежда безупречна. Да, говорим за онзи, който всъщност иска да ви направи една приятна покана за вечерта, но проверете преди това кой ще я плати.
0: Да, усмивката ти е като небето на звездите. Тук има, тук няма. Няма значение. Стигаме до Везни, не е ми до Овен. Нали така?
1: Да.
0: Еми, Овен, изкушавате се да посочите виновника още на първата страница, обаче изчакайте. Липсващата подробност може да се промени и мнението ви, и плановете ви също.
1: Възможно е. Сега отиваме към зодия Рак. Скъпи раци, човек от близкия ви кръг има нужда да бъде изслушан. Направете си по един чай, поговорете, но най-важното признание ще дойде, когато вече сте сменили темата. Между така, сега, ако спрем да се фокусираме върху нещо, и оп, започва да изникват от някъде някакви интересни факти.
0: Хубаво е, ако можете наистина си го позволите, защото доста се фокусираме понякога в грешната посока, и стигаме до зодия Стрелец. Една наглед досадна задача ви отвежда към любопитно откритие. Следвайте следата, но довършете работата преди да изчезнете към следващото приключение.
1: Много обичам и аз приключения, нищо, че не съм зодия Стрелец. Зодия Дева. Всички гледат голямата картина, вие обаче забелязвате сгрешената дата. Кажете го на време, защото днес една дреболия може да спаси целият ви план.
0: И докато гледате към тази голяма картина или към голямата Берта, стигаме до Водолей. От дома ви очаква загадка, кой е преместил нещо и защо не си признава. Примерно, къде е дистанционното, то е в ръката ви. Търсенето може да приключи с находка, която отдавна обаче сте отписали.
1: Да, много обичам тези находки, обичаме и хубавата музика. Нищо, че днес е малко по-есенно, ние обаче продължаваме да се отправяме към едно любимо място, а именно морето. А, където една така много силна енергия ни очаква да се заредим. да си представим, че е август.
0: Представете си, че е август, защото голямата енергия идва точно сега, а тази голяма енергия държим ние в ръцете си, като посланици на доброто настроение. Още един козел в ръкава ни, бих казал аз.
1: Big Energy, слушаме сега Лата по Радио Enjoy.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Ocean House. Една хубава песен, която наистина напомня за това лято, което измина много бързо, да кажа.
1: Измина, но пък и следващото предстои, виж колко бързо, просто времето лети.
0: Времето лети, както летят и тези страници на книгите.
2: Добро утро, Enjoy! Последите на Miss Marple с Луси Поли и издателство Softpress.
0: Да, и точно наистина днес ни връща назад в този свят именно Луси Фоли, която продължава с историята на Мис Марпъл с убийство в Гранд Алпайн Хотел.
1: Да, днес е и премиерата на тази страхотна книга благодарение на нашите приятели от Soft Press, едно издателство, което е основано между другото през 1994 година от студенти по информатика в Софийския университет. Започва с книги за компютри и програмиране, а днес издава множество литература, детска и художествена, трилъри, речници, кулинарни и практически книги, а мотото му е книги за цялото семейство. Един доста интересен път от разгадаването на софтуера до разгадаването на убийства. Смятам, че разполагат с много широк спектър от литература.
0: Да, разкриването на тези моменти наистина е съвкупност от търпение, от може би наистина едно бдение, което трябва да имаш и едно убедително присъствие, защото до голяма степен трябва да накараш и читателите също да искат да изслушат, да чуят и да видят за какво става въпрос. А пък Soft Press успява да ни помогнат по този начин, именно с достоверността и досегът до тези големи автори, като Агата Кристи, Limited, примерно, както за новият роман. Да ни говорим за 29-ти. Днеска сме 29-ти.
1: Днес сме 29-ти, точно така. Премиерата на убийство в Гранд Алпайн Хотел. Между другото, действието се развива в швейцарските Алпи. Един гост се качва жив в кабинката на лифта, а навърха е открит, не е много жив. Така че предстои след прочитането на тази книга наистина да разберем какво точно се е случило. Нещо много, много вълнуващо, между другото, за хората, които си падат по криминални романи. Това е много така, струва си да си вземете тази книга и да си я прочетете. А ако се включвате и в нашата невероятна игра заедно с нашите приятели от Soft Press, имате шанс да си спечелите и втория роман на Луси Фоли, а именно Апартаментът. Тази невероятна британска авторка, която ти, както спомена, е избрана от Агата Кристи Лимитед, да напише нов роман с Мис Марпъл, а именно Убийство в Гранд Алпайн Хотел.
0: Затова и трябва да ни кажете наистина по най-правилен начин, защо... Ето сега ще ви окажем точният въпрос по-точно. Точно за това днешният ни въпрос. Какво според вас трябва да има едно добро, наистина прекрасно, хубаво криминале? Говорим за заподозрян, мотив, улика и вие трябва да добавите още нещо.
1: Разбира се, бъдете автори на този криминален роман, който сега сътворяваме заедно с вас под формата на този въпрос и на вашите отговори, така че бъдете креативни. В 10 часа теглим трима от вас, които ще се спечелят вторият роман, както вече споделихме на Луси Фоли, а именно Апартаментът. Тискаме ви палци.
2: Добро утро, Enjoy! Последите на Мис Марпъл с Луси Фоли и издателство Soft Press.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Търсиш дигитална агенция? Импрув. Платена реклама? Импрув. Искаш як и оптимизиран сайт? Импрув. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Победи го да скренвирш и Кен. Скен. Всеки ден.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Тераплекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераплекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Тераплекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Наслади се на музиката и движението с Radio Enjoy и продуктите от серията Refrigerance на Danson. Слушай Radio Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Refrigerance Актив за облегчаване на травми. Refrigerance Cannabis с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Refrigerance Arnica Gel, съдържащ екстракт от растението Arnica Montana, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Refrigerans на Danson.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
0: Radio Enjoy.

0: играта. Слушате ни всяка сутрин от понеделник до петък.
1: Добро утро, Enjoy! 8:42 минути почти е. Ние сме тук още от 7, така че повярвайте, вече сме в вихъра на, как да кажа, доброто настроение и на едни чудесни награди, които трябва да си ги печелите именно вие.
2: Движи се свободно и се чувствай добре в тялото си с продуктите от серията Рефригеранс на Дансон.
1: Раз, два, раз.
3: Внимавай да направиш някоя крампа.
1: Чакай малко, бе, да завърши серията поне.
3: Някоя крампа, внимавай да
1: направя
3: направиш.
1: Крампа, взела съм магнезиум гел, днес много добре се чувствам.
3: Много е лошо, защото наистина човек си ляга нормално, после прасецът решава, че трябва да започне нов живот. На мен ми се е случвало и ми се случва. Единственият момент, може би, в който наистина може да опровергаем тези наши изказвания, защото тия сега си викате какво говорят, тия единия подскачи, диша странно, другият пък говори за някаква крампа. Ами говориме, защото наистина начинът, по който човек се движи активно в ежедневието си, понякога може да бъде за жалост и болезнен.
1: Чакай малко сега. Има ли проблем, има решение? Както вече ти казах, аз съм намерила решението за тези неща. Предпочитам да съм физически активна и след това да намирам начина, по който да потушавам тези пожари под формата на крампи, мускулно напрежение. Има какво да облегчи симптомите и на изтръпване и мръвучкане и се казва Рефригеранс Магнезиум Гел.
3: Да, и когато мускулът ви каже спокойно, всичко е наред, и после каже не.

0: взема още нещо и да балансирам в двете ръце, защото когато е само на едната, наистина се усеща повече. Но това са проблемите, как ти кажа, женски проблеми. Вие мъжете нямате такива грижи. Затова пък за нас, ето виж как хубаво са се погрижили хората, да имаме как да се справяме с тези проблеми.
1: Може да се
0: Джони, браво.
1: По най-хубавия. Може да се справим по най-правилният начин, наистина да вдигнете тази гореща линия и да ни отговорите във въпросът ни във Facebook, именно с нашите приятели от Рефригеранс Магнезиум Гел. Въпросите имат и подотговори. Подотговорите са отговор А – глезенът.
0: Отговор Б – вратът.
1: И отговор Б, не ми В, предмишницата. Да, наистина всички те участват в движението, както и ти каза за ръце, като става за въпрос. Обикновено нашите дами, нашите прекрасни нежни създания, знаете много добре, мили мои господа и джентълмени, обичат да се товарят с страшно много турби, с страшно много тежести, и по-смешното е как се товарят, казват, че оф, не мога да го мъкна цял ден, го мъкна, и вие, когато предложите помощ, те казват, не, аз се оправя. И после го споделят на приятелки и казват, и той не ми помогна. И той не ми помогна.
0: Така е, така е. Виж сега, всичко е от, как да ти кажа, жените имат нужда от повече демонстрация на любовта и може би по всякакъв начин се чудят как да си я изпросят с тези такива ситуации, в които се правят на жертви.
1: Ами да, значи тогава няма да подавате на рози, може да им дадете един рефригеранс магнезиум.
0: Ама аз ти казах, на мен абсолютно това ми решава проблемите. Така че нека бъде любов с следващата песен, която ще чуем специално за всички вас.
1: Затова ли имам това мравучка на наистина, което усещам? Може би защото говорим за една особена любов.
0: Да.

0: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
0: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
6: Довел
5: съм си, приятели!
6: Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
7: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Разбарска номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк до теб всеки ден.
10: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
11: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
12: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: в Facebook и в Instagram и да се апдейтнете с днешната игра и с въпросът ни, който днес преобладава със страхотно много коментари.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой.

0: 9 часа и ако сте пропуснали нещо, спокойно вече има кой да ви го припомни, така че оставяме новините в ръцете на Огнян Гунчев по Радио Енджой. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето, като ще се проведат поредица от различни инициативи в страната, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. Под мотото в ритъма на сърцето лекари ще се срещнат с ученици в сътрудничество с Министерството на образованието. Инициативата е насочена към децата и тинейджерите и има за цел да повиши знанията за укрепване на сърдечното здраве и да помогне за раното изграждане на полезни навици. За поредна година ще се състои кампанията «Изкачи се с кардиолога си», в която могат да се включат хора от всички възрасти и заедно с кардиолози да изкачат символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. Тази вечер емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в ярко-червено, знак на съпричастност към глобалната инициатива. Същевременно в рамките на Европейската седмица за скрининг са организирани безплатни кардиометаболитни изследвания в София. Всички желащи на възраст между 35 и 65 години могат да се запишат за комплексна оценка на основни показатели. Информация за местата, на които ще се извършат изследванията, е публикувана на сайта на дружеството. Очаквани типично есенно време с хладни сутрини, мъгли и температури около и малко над обичайните за началото на октомври. Това прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: На 2 октомври 1030 хектопаскала е много високо налягане. Ще бъде облачно. Западна България ще почнат мъгли сутри. Сравнително с малко количество дъжд. Общо взето топло време. С нормални, дори малко над нормалните за октомври месец. Обаче септември си отива с около градус и половина по-топъл и сух.
1: В София през следващата седмица се очакват максимални температури около 21 градуса. Сутрин обаче вече ще е осезаемо по-хладно. При ясно небе във високите котловини полета са възможни и първите слони. По думите на Рачев, през следващия уикенд прогнозата става по-насигурна.
2: Обичаме, не ме обича. Не е нещо някакво страшно захлаждане. Напротив, съвсем нормално октомврийско време.
1: Климатологът обеща в края на седмицата да представи подробна прогноза за целия октомври, включително и очакваното време около предстоящите избори. А днес е последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на ЦИК или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Щатите. България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Отборът ни е на дъното в класирането на групата, след като в събота загуби с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, тъй като досега България не беше губила от футболистите от Великото херцогство. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжки национален отбор тегне някаква прокоба, която е от години. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план България няма загуба от този съперник. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са серия от 3 поредни мача без загуба, като в последния си добой завършиха 1-1 като гости на Исландия. Другият мач от групата Люксембург приема Исландия. Безспорно най-интересните мачове са в Лига А, където се срещат Чехия срещу Англия и Испания-Хърватия.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес още е преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи около и след обяд и в Югозападна България. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират, ще дохумерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
4: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Енджой. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
5: В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто Добро утро, Enjoy!
5: Добро утро на всички! 5 минути след 9-я час вече е крайно време да сме се събудили, защото тук при нас царува най-доброто настроение. Още от ранния час 7.00 ние сме тук и освен, че ви носим хубави, интересни така новини, за които си говорим, имаме и чудесни награди за вас и много хитове, разбира се.
0: Имаме, разбира се, и доста странни истории, които са случили в денонощието, като примерно една история от София, която ме кара да се чуда точно какво се случва в главите на хората. 4 младежи, 2 момчета и 2 момичета са заснети в квартал Исток да блъскат и разклащат лековат. В един момент чупат част от машината, после забелязват камерата и едно от момчетата удра с юмрука, докато записва абсолютно всичко. Да, тук вече наистина би трябвало наистина да имаме една хубава позиция и да разберем точно какво се случва. Това е, може би, прикамване към следите. Това е да кажеш на камерата: искам и втори кадър, моля. Забележи.
5: Аз мисля, че това, което искат тези деца, някой да им даде един добър урок. И добрия урок, между другото, скъпи приятели, идва точно от вкъщи и от семейството. И нека да даваме добър пример на децата си и да ги учим как да бъдат добри възпитани и да ценят това, което има около тях, което ги заобикаля не само в природен аспект, но и всичко това, което хората са изградили за удобство и лекота на всички останали.
0: Да, и до голяма степен, според мен, може да прехвърлят тази цялата енергия в някоя книга, която да попрочетат и да остават наистина това разискване на буйстването, нали, в точно тези страници. А имаме прекрасно предложение за такъв тип хора, които искат да изразят енергията си по този начин. Плюс това, следващия път може с някой шейк да се сбият, примерно да стане наистина нещо още по-вкусно.
5: Но ще стане, ще стане. До тогава имаме хубава музика, няма да я пропуснем. Бени Бланко, откакто са ожени за Селена Гомес, те са просто неразривен съюз и в комбинация с тяхната приятелка Беки Джи някак си ни поднасят Тейл Видо по един много естествен начин. Латино.
0: Естествено, разбира се, че е латино. При нас са горещи страстите винаги и в още един май и септември забравя, че вече е септември.
5: Забравя, то почти.

0: song. Още Enjoy след малко.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
5: Сега в Вила. Кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Вила.
6: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
7: Wow!

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: въздържаме се още наистина да ви споделяме за часа, защото минава доста бързо.
1: Ами, като каза TikTok, се замислих, имаш предвид за тиктакането на часовника или за една платформа, която е завладяла целия свят? Добре, че на места вече ограничиха поне възрастта, защото се оказа даже опасна.
0: Тя обикновено наистина се оказа доста опасна, когато хората малко повече, как да кажа,
1: прекарват време.
0: Преекспонират наистина присъствието си там и до голяма степен не се ограничават. И преобладават едни чувства и едни много странни емоции хората, които ги обзема наистина. Това чувство за постоянно търсене, за слайдване, за гледане в тази кутийка.
1: Чакай, че за момент ми прозвуча много криминално. Между другото, по същия начин звучи и нашия хороскоп днес, на който сега ще обърнем внимание, защото сме на такава крими вълна и то не крими, а крими.
0: Не
1: и то
0: крими.
1: Не само днес, но и през цялата седмица. Така че следете нашите социални профили и се включвайте, за да си печелите чудесни награди. Сега обаче започваме с зодия Скорпион, най-мистичният от всички знаци. Някой премълчава най-интересното, скъпи скорпиони, но не бързайте с разпита, защото една продължителна пауза ще свърши повече работа от 10 въпроса.
0: Ето, казахме ви наистина за този момент криминален, в който трябваше да попаднете, ами вече сте в криминалето на хороскопа. Близнаци, до вас достигат две версии, не една история. И двете звучат убедително, особено ако сте ги разказали вие.
1: Да, това е особено интересно. Зодия Телец, денят започва спокойно, докато едно съобщение не наруши реда. Прочетете го внимателно, защото истинската покана се крие някъде измежду редовете.
0: Този свитък, може би, който ми беше в ръцете и който ще разберете малко
1: свитък, да,
0: по-късно, защо ми е бил в ръцете, както и една книга. Козирог. Планът ви е безупречен. Единствената напред непредвидена по-точно подробност е човекът, за когото внезапно ще поискате да освободите вечерта си.
1: Зодия Лъв. Може би е някой лъв. Влизате в стаята и разговорът стихва моментално. Не е непременно заговор обаче. Днес ще научите повече, ако оставите другите да говорят повече от вас.
0: Да, това кратко пояснение е хубаво. Риби, стар спомен изплува с необичайна яснота. Върнете се към недовършеният разговор. Този път задайте въпроса, който тогава спести.
1: Задаваме всички въпроси, които са ни важни и ни интересуват, както се казва. Сега обаче стигнахме до коя зодия? До зодия Везни.
0: Предложението е доста изискано там.
1: Между другото, да, зодия Везни са едни много изискани, прекрасни хора, които обичат да им се правят предложения. Този път това ще бъде изискано предложение. Усмивката на въпросния човек ще бъде и безупречна. Така че преди да кажете да, проверете дребния шрифт и кой всъщност ще плати вечерята.
0: Да, може да се окажете от погрешната страна наистина на договор, така че внимавайте. Колкото до Овен, изкушавате се да посочите виновника още на първата страница, но изчакайте. Липсващата подробност може да промени мнението и плановете ви.
1: Ох, много са важни тези подробности. Зодия Рак. Човек от близкия ви кръг има нужда да бъде изслушан. Направете си по един чай, поговорете. Най-важното признание ще дойде, когато вече сте сменили темата обаче.
0: Точно така. И след тези хубави рачета идва моментът за Стрелци. Една наглед досадна задача ви отвежда към любопитно откритие. Следвайте следата, нюхът си, но довършете работата преди да изчезне към следващото приключение.
1: Зодия Дева. Всички гледат голямата картина, но вие забелязвате детайлите и изгрешената дата. Кажете я на време, защото днес една дреболия може да спаси целия ви план за деня.
0: Да, ето, зодия Дева, играят на открите разликите. Нищо чудно. Водолей. У дома ви очаква загадка, който е преместил нещо и вие питате защо, обаче никой не си признава. Търсенето може да приключи с находка, която отдавна сте отписали, а тази находка знам къде е. Тя е в Фейсбук, тя е в Инстаграм, тя е с нашата въпросителна, заедно с нашите приятели от Софтпрес.
1: Играйте, печелете, стискаме ви палци, теглим печелившите в 10 часа.

0: награди, които раздаваме, защото сме посланиците на доброто настроение в радио ефира.
1: Добро утро, Enjoy! Казваме на всички, които вече са натиснали гъста до край. Време е 9.26 и 7 даже минути. След броени минути, между другото, очакваме един много вълнуващ гост тук при нас. Няма да разкриваме от сега кой е той, за да тръпнете в очакване. Ние вече нямаме търпение. Чувстваме се като едни истински криминалисти, инспектори, които търсят и така очакват нещо вълнуващо да се случи. Но
0: аз
1: какво ще бъде то?
0: Малко. Да, ги го казвам директно. Фамилията му може да ви напомня на нещо унгарско.
1: Hmm.
0: Само до там ще кажа. Сега всички ще кажат, много ни помогнат, нищо не знаем. Или така трябва. Така трябва, защото трябва да разлиствате наистина тази история и загадка. Лист по лист, пласт по пласт.
1: В тези истории и загадки можете да се включвате и във Facebook и в Instagram, защото днес раздаваме безкрайно много подаръци. Цели трима от вас могат да си спечелят една невероятна книга на Луси Фоли, именно вторият и роман, който носи заглавието Апартаментът. Заедно с нашите приятели от SoftPress сме ви подготвили наистина много вълнуващи награди. Освен на книгата, имате шанс да си спечелите и да получите код за 20% отстъпка на всички книги в сайта на SoftPress, който е валиден до 15 октомври.
0: Освен че е валиден до 15 октомври, валидни са и вашите отговори и коментари, които може да ни оставяте също, защото все още можете да си спечелите тези прекрасни книги заедно с нашите приятели от SoftPress.
1: Това, което трябва да направите, е да отговорите на следния въпрос. Кой е най-важният елемент в добрата криминална история? Заподозрян, мотив, улика или...
0: Добавете
1: вие ще ви кажете, да?
0: А вие добавяте определено наистина страшно много коментари, за което ще и се радваме. Може би по този начин ще успеем да спасим тази вечер. Какво мислиш ти?
1: Мисля, че Дженифър Лопес и Давид Гета знаят по-добре от нас.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: И да не си заправиш сандвича.
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
7: Наслади се на музиката и движението с Radio Enjoy и продуктите от серията Refrigerance на Danson. Слушай Radio Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Refrigerance Актив за облегчаване на травми. Refrigerance Cannabis с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Refrigerance Arnica Gel, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: That's the way we like it.
1: Добро утро, Enjoy! KC and the Sunshine Band слушаме сега по радио Enjoy. Много ни е така слънчево тук, защото при нас вече е един много-много приятен, топъл и звезден гост, за който ви споменахме преди малко. Мистерията най-накрая ще бъде разрешена, така да се каже.
2: Ще бъде ли?
1: И ще разберем най-накрая кой е тук при нас и кой посрещаме заедно с играта.
2: Аз не мисля, че трябва да го казваме. Мисля, че по-скоро той самият може да се представи с неговата характерна бленд.
3: Здравейте, аз съм Владимир Зомбори.
2: Ето, видяхте ли, чухте ли по-точно? Да, чухте. Господин Зомбори, много ми е приятел.
3: Много ми е драго. Здравейте, добро утро.
1: Добре дошъл тук, както ние обичаме да казваме, на честотите на най-доброто настроение. Обичаме така да посрещаме нашите слушатели точно в 7 всяка сутрин и сега те посрещаме с огромно удоволствие. Надяваме се да ти донесем още повече усмивки.
3: Аз само като ви виждам и се усмихвам, така че...
2: Киното, театъра, телевизията, събрано в едно, Владимир Зомбори! Добре, окей. Нека да го направим така, както си е вреда.
1: Добре, да, измежду всички твои активности и таланти, ти все пак, аз лично те познавам сигурно от почти 20 години и помня първи момент, в който те чух да пееш в едно реалити много-много отдавна. И днес точно това е повода да си тук, имаш нова страхотна песен.
3: Да, да, така е. Малко ми е сюрреалистично цялото нещо, но ето, че стана факт. Нещо, което го мислим от много-много време. Аз, моите приятели, ако щеш, хората, които ме познават, всеки път са ме ръчкали, айде направи нещо, давай направи нещо. Аз нямах така... самочувствие, като че ли в началото го направя, но не е чак толкова страшно, колкото беше в главата ми още преди години. Mm-hmm. Напротив, много е приятно, много е готино, много е вълнуващо и си струва. Струва си човек да се пусне в едно такова начинание, било той да е извън неговата зона на комфорт.
1: На кой се довери за това непрестанно начинание?
3: За това непрестанно начинание първо ми подаде ръка Алекс Валериев, китарист, с който работим вече няколко години заедно. В това после се включи Пламен Денчев, който също познаваме аз и ти от много години, пак по същата линия. И с тези двамата просто ми се случиха по много лесен начин нещата, бих казал.
2: Случиха се по един музикантски вариант, който звучи перфектно.
3: Много,
1: много романтично, между другото и много музикантски, наистина. Точно. Едно парче, което си е за ценители и хора, които умеят да се наслаждават на хубавата музика. Текста на кой успя да повериш?
3: Текста го направихме заедно с Прея.
2: Текста четоха.
3: Текста писах в случая. Тя е за мен един от най-добрите в това нещо особено. Не само тя. Последния албум, който извади, аз съм фен. Определено на този тип звук, който са направили, на това звучение с Денис Попстоев. Но тя е човек, с когото просто много с половин дума се разбираме, много, много лесно се работи с нея. Тя е прекрасна.
2: Така е. Това е защото има една непрестанна енергия, приятели, при вас. Актьорство, музика, свързва ви толкова много неща, както и нас, разбира се, но наистина. Ти кога ще си починеш накрая? Каква е тази непрестанна енергия?
3: Имайте преди, че аз с правенето на музика със сигурност си почивам. Със сигурност си почивам. Това е нещо, което ме кара да изляза извън нещата, които съм правил вече години наред. Нещата, които, дето се вика, някои проекти са били и по-скоро не толкова за удоволствие, колкото за да се свърши работа и така нататък. Но тук си е изцяло удоволствие, смея да кажа.
1: Като кажат, музикант къща не храни и се си казвам, абе, аз не съм умряла от глад все още, но хубавото на музикантите е, че можем да се разпростираме и сред друг вид изяви. Ето, ти успяваш толкова успешно да бъдеш страхотен актьор, водещ, музикант. Всичко това все пак се крепи около едно общо звено и то се нарича изкуство. И когато ние се водим от това чувство, някакси няма как да не успяваме.
2: Марти пак зачеркна темата за това, че си многоимотна и че музикант къща не храни.
1: Многоимотна съм с желанието за всички неща, които искам да извършвам.
2: Човекът ти е дошъл на гости, остави го на мира. Непрестанно ми е наистина, непрестанно да го слушаме и мисля, че е време да запознаем и нашите слушатели с тази страхотна песен.
1: Нямам търпение да чуем тази прекрасна песен сега в нашия ефир. Скъпи приятели, насладете се на Владимир Зомбори, Непрестанно.

0: Кликваме си, штракаме си с пръсти, защото чухте най-новата песен на господин Зомбори, който е при нас, Владо. Какво чувство да чуеш песента си вече готова, когато беше съставена наистина? От тези малки частици стана един такъв шедьор.
1: Това е все едно да виждам дъщеря ми как прохожда. Наистина. Много ми е странно цялото това, което ми се случва в момента. Хубаво странно, с позитивен знак го казвам, защото наистина това си е като едно детенце, което си го дундуркал с още няколко баби, в случая дядовци, около мене. И то почва да говори, почва да се движи, почва да има някакъв собствен свой живот. И дай Боже, понесено и от ръцете на чичовците и лелите, наречени публика, то да си порасне.
2: Ще!
3: Между другото, на хубавите песни това им е най-големия плюс, че колкото повече ги слушаш, толкова повече те се разлистват, а не е както обратното, нали, знаем за и песни, които наистина ежедневки, съжалявам, че трябва да го кажа, но ние просто ги слушаме по пет пъти и повече нищо не можем да извлечем от тази песен, защото тя не съдържа нищо повече от това. Докато такъв тип песни, които наистина са супер музикански и мелодични, както ти споделих и преди малко, отчаяно се нуждаем от хубава българска музика и ти благодарим, че наистина си дал сърцето си и труда си с тези талантливи хора да го сътворите и да ни радвате и нас и публиката.
1: Но благодаря. Благодаря ви за хубавите думи.
0: Така трябва да бъде, защото си ги заслужаваш.
3: Сега ти попадна обаче в нашата криминална седмица. Тук се случват много мистични неща в нашата студио и ние сме длъжни да ти зададем един много важен въпрос.
0: Детектив Иванова, продължете нататък. Аз ще му светя в очите.
3: Слушай сега, кой е най-важният елемент в добрата криминална история? Заподозрян, мотив, улика или добави ти?
0: Кой е? За подозрян мотив, улика или... Спокойно, това не е въпрос.
1: Или доброто престъпление.
0: Искаш да има добро престъпление. Inside.
3: Значи трябва да има добър мотив.
1: Искам да има цветущо описано приемо убийство.
0: Много добре започваме сутринта. Много колорито, хубаво. Тлещ огън забелязвам.
1: Вие ме хвърлихте там.
3: В дълбокото.
0: Това е доста важен елемент.
3: Така, малко предизвикателства. Тук все пак ти умееш да боравиш и с въображението си, и с думите. Така че нямаш как да не те включим в
0: играта ни с нашите приятели с SoftPress.
3: Абсолютно, да. Няма как. Интересен въпрос. Лично аз още търся правилния отговор на него. Изчаквам играта да ми се действа и т.е. полезни идеи.
0: Ами, по убийствата ще ги познаете, както казват хората, но има предвид, че може много неща да се научат още повече, като ни идваш по-често на гости. По един много стандартен начин, ако го правиш непрестанно.
1: А просто абсолютно непрестанно се заклевам, че ще го правя при всяка възможност.
3: Какво ти предстои сега?
1: Предстои ми още музика. Тук до края на годината ще се концентрирам да завършим неща, които сме започнали с същия екип, който стои зад парчето. Тъй като сме така жадни за това нещо. Имаме идеи, вдъхновени сме от това, че пуснахме парчето и слава Богу има много добър отзив от хората и това ни е заредило за още от същото.
0: Е, това е хепи аур на удоволствието.
3: Много добре ми звучи, много вдъхновяващо. Предполагам, че и много професионални изяви ти предстоят, така че стискаме ти палци новия сезон да бъде все по-успешен за теб и те
1: благодаря.
3: Чакаме отново така с огромно удоволствие и нетърпение. Добре дошъл си при нас.
1: Благодаря ви за вниманието. Ще се видим отново, надявам се.
0: Както и ще се чуем отново, скъпи приятели, но повярвайте ми, наистина Владо прави един страхотен албум, който току-що ни открех на съвсем лекинко. В оставащите секунди, Владо, нещо късичко да кажеш и на тези млади хора, които имат въображение.
1: Хора, четете, при всяка възможност четете книги и то не само тези заглавия, които ние всички ги знаем, че съществуват, но никога не сме ги разлиствали. Четете нови неща. Има много какво да се научи.
3: Много ти благодарим, скъпи приятели. Влади Зомбори беше при нас. Аз съм Мартина. Заедно с играта ви чакаме утре точно в 7, за да се събуждаме отново по най-позитивния и хубав начин тук в ефира на Радио Enjoy.

0: Oștenjoi, след малко. Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
11: Enjoy.
12: Enjoy.
11: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Вече напълно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона, като частично и напълно са изгорели три необитаеми постройки. Изясняват се причините за възникването на огъня. За бързото му разпространение бе посочен силният вятър. Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, а вчера превантивно в Сливен беше задействана системата за предупреждение BG Alert. В същото време, по-късно днес, учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Благоевград, ще открие днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщих от МВР. Церемонията по откриването ще бъде от 14 часа. Сега поглеждаме и към пътната обстановка. Времено движението при 239-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента заради пътно-транспортно произшествие, съобщих от АПИ. Активната лента е затворена, трафикът се регулира от екип на пътна полиция. ТАПИ призовава шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397 км на пътя София-Кулата в област Благоевград. Причината е монтаж на градина новостроящото се мостово съоръжение на обходния път на Кресна, съобщих от АПИ, при изпълнение на планираните дейности между 8 сутрин и 17 следобед на 5 интервала. Всеки с продължителност около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава до посочност пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозни средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото кресненско дефиле, тъй като тежкотоварният трафик към Гърция в делничните дни е изключително интензивен. И с поглед към близкото бъдеще, в бюджет 2027 ще видим един много сериозен пакет за подпомагане на семействата в размер на 300 милиона евро. Това анонсира тази сутрин пред БНТ социалният министър Наталия Премова. Тя обясни, че 100 милиона ще са насочени към семейното подпомагане, останалите 200 заделени за данъчни облекчения. Разпоредила съм го виртуално в три направления: подкрепа за училище, подкрепа за старт, данъчни облекчения, каза тя. На въпрос за подкрепата за семейства с деца, Премова посочи, че най-щедрата част от семействата за подкрепа е свързана с семействата с второ дете. На въпрос за финансовата помощ за уязвими групи преди Коледа в размер на 50 евро, социалният министър обясни, че това е част от законодателството, което беше прието в последните дни на кабинета Желязков. В момента изпълняваме това законодателство, като сме предвидели съответния ресурс в бюджета за тази година, каза Ефремова. Селекционерът на България Александър Димитров говори преди мача с Естония в Лига на нациите, който е тази вечер. Трикольорите започнаха с загуба с 1-2 от Люксембург в първи мач, докато естонците направиха 1-1 с фаворита в групата Исландия. Не можем да върнем времето назад, можем само да извадим поуки от загубата и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че този отбор е в подем с положителни емоции след равенството с Исландия, след спечелването на Балтийската купа, но ще се опитаме и ние да влезем позитивни, заяви треньорът ни. Да, не сме в ситуацията, в която бяхме през 90-те години, когато всички се гордеехме с националния отбор, но знам едно – няма да е все така. Важното е да не живеем в миналото, а да живеем в настоящето и да се съобразяваме с настоящите ситуации, казва още Димитров. Франция записа втори пореден успех в Лига на нациите, след като се наложи с 1-0 при гостуването си на Белгия в матч от група 1 на Лига. Единственото попадение реализира Майкъл Олисе в 88-та минута, така петлите събраха 6 точки и с едноличен лидер в групата след първите два кръга. Другият бой, Италия постигна убедителна победа с 4-1 като гост на Турция и се върна на победния път след домакинската загуба с 0-2 от Белгия в първия кръг. Днес още преди обяд облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще дохумерим в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy! Enjoy!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте, малко след 10 даваме началото на шоуто от 10 до 2 и в него ще разгледаме резултатите от родния бокс офис. Ще тръгнем по следите на музикантите, за да имаме информацията за предстоящите им концерти, турнета. Малко наука, малко спорт, модни акценти и новости от социалните мрежи. Е такива хубави работи, естествено много хитове.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

Ариана Гранде слушахме по радио Enjoy, а сега сменяме настроението и включваме 24K Goldies, Justin Bieber и J Balvin, I Am Yours.

0: Ако обичате по-облачното време, днес ще има повече облачета, ще е топличко обаче, с максимални температури между 18 и 23 градуса, а на места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд.
1: Още енджой след малко.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Ах, звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson Автоматик.
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

След Его на Тотло преминаваме през музиката и се спираме на киното и резултатите от киносалоните през уикенда. Удълженото с няколко минути специално издание на излезлия през 2019 година от Мстителите Краят спечели отново българската публика. Това сочат обобщените данни на българските киносалони. Филмът е гледан от 11711 зрители, като общия им брой от премиерата до сега вече е 230574. Филмът «Сърцето на звяра» е другата премиера от изминалия уикенд. Приключенската история за последното пътуване на военен ветеран и бойния му другар

0: останете у нас. Другата премиера от миналия петък, анимацията Островът на забравата, е на четвъртото място. Допълваме топ 5 с Одисея на Кристофър Нолан, който наближава третия си месец на екран.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: от Мечех уминаваме към моята книга. Или иначе казано, обръщам внимание на онези от вас, които обичат да четат. Не пропускайте Добро утро, Enjoy с Мартина и играта. Те имат много интересни въпроси, включително днешния, който беше кой е най-важният елемент в добрата криминална история. За подозрян мотив, улика или... Вие самите можете да добавите и така да си спечелите книга. Та в утрешния ден ги послушайте внимателно и може да имате отново този шанс.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Модата винаги е едно нещо, което събира много хора и много блясък на едно място. А след години изпитания и битка с сериозно заболяване, Селин Дион направи грандиозно завръщане на музикалната сцена. Тя се появи на дефиле с песента I'm Alive. Превод Аз съм жива, която трогна хиляди фенове. С усмивка, безупречна визия и огромна доза емоции, легендарната певица превърна модното шоу в един от най-емоционалните и запомнящи се моменти на седмицата на модата в Париж. Публиката, разбира се, посрещна с бурни аплодисменти, а появата й се превърна в много повече от музикален финал на едно модно събитие. Като добавяме към тази суперзвезда и други звездни участнички в дефилето, сред тях Ева Лонгория, Виола Дейвис,

0: Това беше Лисо с Don't Waste My Time или Don't Make Me Love You, по-скоро е заглавието на песента. Ако искате да обичате някого, винаги трябва да има възможност да позагубите малко време, да вложите в него. Споделете с любимите си хора нещо готино в днешния ден или пък защо не поздравете ги със следващите хитове по Радио Enjoy. Те са на Джими и Венси.
1: Още Enjoy след малко. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: и детски стаи и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Изтекоха първите секунди след 11 време за новините по радио Enjoy с Оги Гунчев. Новини.
1: Здравейте, новините представя Огнян Гунчев. Клените останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени от Гърция на България на 3 октомври сутринта и положени в църквата Света София. Това обяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. По думите му, след интензивни преговори, България и Гърция са постигнали историческо споразумение. Премиерът подчерта, че страната ни се опитва да върне останките от 6 десетилетия. Заедно с клените останки на цар Самуил на българската държава ще бъдат предадени и още два саркофага, съобщи още Радев, и покани всички българи да посрещнат останките на 3 октомври в събота 12:30 на площад княз Александър I в Батенберг в София. След това те ще бъдат положени в църквата Света София. А в исторически план, клените останки на цар Самуил са открити през 1965 година от гръцки археолог професор Николаос Мицополос при разкопки в базиликата на остров Свети Ахил в малкото Преспанско езеро и са установени няколко години по-късно. В същата църква са открити останки от други два саркофага, свързани с цар Гаврил Радомир и представители на царското семейство. Те също ще бъдат предадени на България. Припомня, че 2014 година тлените останки на цар Самуил се съхраняват в музея на византийската култура в Солун. Тогава те бяха изложени за поклонение по молба на българската държава по повод 1000 годишната от смъртта на великия ни владетел на първото българско царство. На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето, като ще се проведат поредица от различни инициативи в страната, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. Под мотото в ритъма на сърцето лекари ще се срещнат с ученици. В сътрудничество с Министерството на образованието инициативата е насочена към децата и тинейджерите и има за цел да повиши знанията за укрепване на сърдечното здраве и да помогне за раното изграждане на полезни навици. За поредна година ще се състои кампанията «Изкачи се с кардиолог», в която могат да се включат хора от всички възрасти и заедно с кардиолози да изкачат символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. Тази вечер емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в ярко-червено, знак на съпричастност към глобалната инициатива. Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. Очаквани типично есенно време с хладни сутрини, мъгли и температури около и малко над обичайните за началото на октомври. Това прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: На 2 октомври 1030 хектопаскала е много високо налягане. Ще бъде облачно. Западна България ще почнат мъгли сутрин. Сравнително с малко количество дъжд. Общо взето топло време с нормални, дори малко над нормалните за октомври месец. Обаче септември си отива с около градус и половина по-топъл и сух.
1: В София през следващата седмица се очакват максимални температури около 21 градуса. Сутрин обаче вече ще е осезаемо по-хладно. При ясно небе във високите котловини полета са възможни и първите слъни. По думите на Рачев, през следващия уикенд прогнозата става по-несигурна.
2: Обичаме, не ме обича. Не е нещо, някакво страшно захлаждане. Напротив, съвсем нормално октомврийско време.
1: Селекционерът на България Александър Димитров говори преди мача с Естония в Лига на нациите, който е тази вечер. Триколорите започнаха с загуба с 1-2 от Люксембург в първи матч, докато естонците направиха 1-1 с фаворита в групата Исландия.
3: Сядайки на това място, знам много добре какво ще последва при негативни резултати. Подготвен съм за това нещо. Тези негативни резултати са единствената и цялата отговорност и носа аз, но аз не искам да се връщам предишния матч. Има матч с Естония, който не искаме да бъдем позитивни, искаме да победим, искаме да играем агресивно, искаме да покажем по-добро лице, друго лице, което смятам, че нашите играчи имат, за да си продължиме напред.
1: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Франция записа втори пореден успех в Лига на нациите, след като се наложи с 1-0 при гостуването си на Белгия в матч от група 1 на Лига. Единственото попадение реализира Майкъл Лисе в 88-та минута. Така петлите събраха 6 точки и седмоличен лидер в групата след първите два кръга. Другият бой, Италия постигна убедителна победа с 4-1, като гост на Турция се върна на победния път след домакинската загуба с 0-2 от Белгия в първия кръг.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес още преди обяд облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще дохумерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
5: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy.

Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея, това е шоуто от 10 до 2 и в следващите минути отново ще се поразровим в социалните мрежи, в интернет като цяло, ще разгледаме и събитията, какво ще бъде, например, времето в началото на новия месец, ще обърнем внимание на голямо спортно събитие, а и ще има игра с награди. Останете с нас, сега с Мирела Илиева и Юлиан Костов, а после и с Меган Дестелин и Дуа Липа.

0: Oste Enjoy след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Приятели. Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка!
4: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс София на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Мона ни дава много музика, а сега да погледна и какво е прогнозирал климатологът професор Георги Рачев за това как навлизаме в новия месец. Изглежда, че с типично есенно време, с хладни сутрини, температурите ще бъдат около и малко над обичайните за началото на месец октомври. В Западна България сутрин ще има мъглия, валежите ще са ограничени. Като цяло температурите ще станат сравнително високи за сезона, на места дори малко над нормата, и всъщност той септември си отива така с около градус и половина по-топъл и сух.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Дали рано призори или пък малко по-късничко, много хора си избират за себе си да посвещават време на спорт. Разнообразно е като варианти, какви да избираме, фитнес, тенис или пък просто бягане. Едно такова голямо събитие се задава на хоризонта в първите дни на октомври. На 10 и 11 София отново ще бъде домакин на голям маратон, превърнал се в традиция за столицата ни. Тази година в него се очаква да се включат над 11 000 участници от 66 страни. Маршрутът преминава през едни от най-впечатляващите забележителности на столицата. А събитието събира и множество зрители, но като се замислим, участниците са тези, които са така в акцента на тази програма. А днес вече срещнах двама бягащи в сутрешните часове, може би те се подготвят за участие, но всеки уважаващ се спортист е добре да може да се погрижи за себе си при евентуални по-сериозни натоварвания или травми, така че сега ще им обърнем внимание.
1: Движи се свободно и се чувствай добре в тялото си с продуктите от серията Рефригеранс на Дансон.
0: Отваряме горещата линия на Рефригеранс в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. И си мисля, че не е задължително да си професионален спортист. Понякога най-големите такива са домакините, които я търкат замърсени повърхности или пренареждат някои шкафа, носят много тежки торби. Точно за тях ще се погрижим с Рефригеранс магнезиум гел от Дансон, продуктът, който намалява крампите и мускулното напрежение и облегчава симптомите на изтръпване, мравучкане. Благодарение на своята копринена структура, гелът прониква и започва да действа много бързо. Именно с този продукт на Дансон, Рефригеранс магнезиум гел, е свързан въпроса ни днес, който ще откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy. Давайте вашите отговори и можете да спечелите една опаковка от продукта на Дансон.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Radio Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: Алекс Уорън, Emerald Eyes. Хитовете продължават след малко с Дона Елизабет, а после и с Руши, Виден Лиев и Белослава.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Изглежда няма да ви водя до Еверест, а само до фермата. Унеси от вас, които гледат предаването по BTV, сигурно знаят за всички събития, разбои, обрати и всичко, което се случи, както и че последните, които напуснаха, бяха баба Пламенка, баба Симеонка и нейната внучка Пламенка, но сега те ще бъдат заместени буквално след броени часове във фермата. Кръвта вода не става, влиза нова двойка. На мястото на отпадналите Пламена и Симеонка ще се появят Сузи и Мира, които са братовчетки с родопски корени, а тяхната връзка е дори по-близка до сестринската, защото си имат искрено доверие и се обичат много. А как ще бъдат приети двете жени? Разбира се, зрителите могат да гледат Фахира на BTV тази вечер от 20 часа.
1: Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Бежиха. Ще преминем през различни неща, после ще стигнем до малко английска нежна музика и ще хвърлим едно онче-бонче на финала на този музикален час.
1: Още енджой след малко.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Боже, радио Enjoy.
3: Понче, понче, да минам, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Навлязохме вече първите минути след 12 обобщението на новините до този час сега. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Клейните останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени от Гърция на България на 3 октомври сутринта и положени в църквата Света София. Това обяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. По думите му, след интензивни преговори, България и Гърция са постигнали историческо споразумение. Премиерът подчерта, че страната ни се опитва да върне останките от 6 десетилетия. Заедно с клейните останки на цар Самуил на българската държава ще бъдат предадени и още два саркофага, съобщи още Радев, и покани всички българи да посрещнат останките на 3 октомври в събота 12:30 на площад княз Александър I Батенберг в София. След това те ще бъдат положени в църквата Света София. Към темите на дневен ред у нас, Икономическият и социален съвет в България провежда днес обществен дебат за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството участват във форума. Институциите са готови да работят за обединяване на 8-те отделни социални закона за подпомагане в единен кодекс за социална подкрепа, обяви социалният министър Наталия Фремова. Целта е системата, по която се предоставят 59 вида помощи да стане разбираема за хората и лесно приложима от социалните работници. Очаква се резултатът да е по-целенасочена подкрепа за бедните и уязвимите, без да се отнемат права, заяви Ефремова, подчертавайки, че в последните години социалната подкрепа се разраства, в същото време пропорционално расте неудовлетворението. Министърът представи конкретни цифри. През 2020 година 340 000 семейства са получили помощи, а в края на 2025 година те са вече 427 000. За 5 годишния период средствата за подпомагане са нараснали с 87%. Високо ниво на доплащане, недостиг на лекари и медицински специалисти, недостатъчно заплащане на медицинските услуги от страна на здравната каса са трите най-големи проблема за гражданите. Това показва проучване, извършено от Тренд в периода между 10 и 16 септември тази година сред 1000 пълнолетни граждани. Данните бяха представени по време на форума «Приоритет здраве от реалността на системата към решенията за бъдещето и организиран от Български лекарски съюз». Повече подробности в следващите емисии новини. На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето, като ще се проведат поредица от различни инициативи в страната, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. Под мотото «В ритъма на сърцето» лекари ще се срещнат с ученици. В сътрудничество с Министерството на образованието инициативата е насочена към децата и тинейджерите и има за цел да повиши знанията за укрепване на сърдечното здраве и да помогне за раното изграждане на полезни навици. За поредна година ще се състои кампанията «Изкачи се с кардиолога», в която могат да се включат хора от всички възрасти и заедно с кардиолози да изкачат символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. Тази вечер емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в ярко-червено, знак на съпричастност към глобалната инициатива. Същевременно в рамките на Европейската седмица за скрининг са организирани безплатни кардиометаболитни изследвания в София. Всички желащи на възраст между 35 и 65 години могат да се запишат за комплексна оценка на основните показатели, свързани с сърдечно-съдовото и метаболитното здраве. Информация за местата, на които се извършват изследванията, е публикувана на сайта на дружеството. България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втория си матч от футболния турнир Лига на нациите. Отборът ни е на дъното в класирането на групата, след като в събота загуби с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания. Поражението беше историческо, тъй като досега България не беше губила от футболистите от Великото херцогство. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжки национален отбор тегне някаква прокоба, която е от години. Сега националите ще търсят първи точки срещу Естония. В исторически план България няма загуба този съперник. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са серия от 3 поредни мача без загуба, като в последния си двобой завършиха 1-1 като гости на Исландия. Другият матч от групата Люксембург приема Исландия. Безспорно най-интересните матчове са в Лига А, където се срещат Чехия срещу Англия и Испания-Хърватия. И в търсене на добрия пример, младежкият национален отбор на България до 21 години се изправя пред следващото си голямо предизвикателство в европейските квалификации утре вечер срещу Чехия от 19 часа наше време. След историческия триумф и пълния обрат с 2 на 1 от фаворита в групата Португалия, младежите ни са на трета позиция и продължава битката за второто място с Чехия. А след това сме домакини в последен матч от квалификациите на Шотландия на 6 октомври. Днес още преди обяд облачността и над западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. Следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще дохумерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Но кантера. Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и още много хитове, които обичате. Включително ще се опитам да ви намеря и още нещо италианско, защо не испанско. Български ще има със сигурност. И ще включим още няколко имена, които са свързани с музиката, но този път с техни постижения или пък с техни нови проекти. Останете с шоуто от 10 до 2.
1: Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Всеки от нас има любими изпълнители и любими актьори. В случая, ако сте фенове на Джони Деп и на Пенелопе Крус, новината е добра, защото завръщането на Джони Деп в Холивуд продължава с първия тизър на трилъра Daydrinker, в който актьорът отново си партнира с Пенелопе Крус. А това съобщава Холивуд Репортер. Daydrinker е третия общ филм на двамата. Актьорите вече са си партнирали в Карибски пирати в непознати води и Дрога. А това е и вторият голям проект с участието на Деп, който представя трейлер през последните месеци. През юли бяха показани първите кадри от Ebenezer, новата версия на коледна песен, режисирана от Ай Уест. А филмът трябва да излезе на 13 ноември тази година, докато премиерата на Daydrinker е насрочена за пролетта на 2027, точната дата за сега е 26 март.
1: Още енджой след малко. Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!

0: и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Ако сте получили заплата тези дни, спокойно, и това ще мине бързо, ще и намерите място как и за какво да изразходите. Да си поговорим за музика.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Точно някога. Знам кога е мястото, времето, всичко горе-долу. И това се посъветствах с официалния Facebook профил на Любо Киров, когато слушахме само преди малко. А той напомни на феновете си, че наближава големия финал на успешното турне в страната. На 13 и 14 ноември в зала 1 на НДК се задават два грандиозни концерта, а специалните гости ще бъдат Мона и Стенли. Така че ако искате да го гледате и слушате на живо, датите са 13 и 14 ноември.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: доказателствата, които срещаме сред нас. Димана Сърменова отново привлече вниманието на модната сцена. 20-годишната дъщеря на актьора и директор на сатиричния театър Калин Сърменов дефилира за Dolce & Gabbana по време на седмицата на модата в Милано. Българката представи тоалет от колекцията за пролет-лято 2027 година, като тя съчетава ефирна бяла рокля на черни точки с наситено синьо сако, черни обувки, множество бижута, посота и допълни свежето излъчване на визията. Едно младо момиче в центъра на модата, буквално седмицата на модата в Милано, едно наистина голямо събитие. Поздрави и за нея, а очакваме да научаваме и много такива неща за още млади и талантливи хора, които да носят славата на България в чужбина.
1: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
4: От кога я чакам?
3: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
4: Странни хора.
3: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
4: Така е.
3: Хартийки или каквито да е ваучери.
4: Да.
3: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
4: Бизнес точка какво беше?
3: Taxi.me.bg/business.
5: И да не си заправиш сандвича.
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
11: Това е
12: Enjoy.
13: Радио Enjoy.

0: Динамичния ритъм на вторника продължаваме с още хитове. Избери себе си на Мария Илиева и след това ще слушаме Big Energy на Лато.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: Така на един област, време за новините по Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, с част от водещите теми на деня, аз съм Криста Янинска. България ще получи от Гърция тленните останки на цар Самуил. Това ще се случи на 3 октомври събота, съобщи премиерът Румен Радев и покани всички в 12 часа и половина в събота на площад Александър Батенберг, за да посрещнат саркофага с останките на цар Самуил и с шествие да го изпратят в последния му път до църквата Света София, там като дете бъдещият владетел е бил посветен в християнството. Чуйте какво ще коментира премиерът Румен Радев.
2: След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни.
1: В исторически план тленните останки на цар Самуил са открити през 1965 година от гръцки археолог при разкопки в базиликата на остров Свети Ахил в малкото Преспанско езеро и установени няколко години по-късно. В същата църква са открити останки от други два саркофага, свързани с цар Гаврил Радомир и членове на царското семейство. Те също ще бъдат предадени на България. А от 2014 година тленните останки на цар Самуил се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун. Тогава те бяха изложени за поклонение по молба на българската държава по повод 1000 годишнината от смъртта на великия ни владетел от Първото българско царство. И към другите теми от последния час, институциите работят за създаването на кодекс за социално подпомагане. Това стана ясно по време на дискусия, организирана от Икономически и социален съвет, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обеща при подготовката на кодекса да не бъдат ограничени правата и размера на помощите на уязвимите групи, а всички възможности за подкрепа да бъдат на едно място. По думите на Ефремова, целта и различните системи, цитирам, да започнат да си говорят и да спрат да превръщат нуждаещите се в курери на документи, достъпът до подкрепа да стане лесен и да има видими и ясни правила, заяви Ефремова. Конкретен срок за изготвянето на въпросния кодекс обаче не бе даден, като министърката посочи само, че това е ново законодателство, което изисква време, консултации и обществено съгласие. Българските състезатели по скокове на батут ще направят последна проверка на подготовката си преди световното първенство в Китай. Част от българската делегация, която се води от президента на Федерацията по скокове на батут Стоян Димитров, замина днес за Италия. Волейбол. България ще бъде сред 8-те отбора в първа урна при жребия за световното първенство за мъже през 2027 година в Полша. Огромният скок на националния ни отбор в световната ранглиста променя корено позицията му спрямо предишния мондиал. Преди две години лъвовете бяха в трета урна, а сега ще бъдат сред поставените отбори. Окончателната процедура за жребия обаче все още не е публикувана и именно от нея зависи един изключително любопитен детайл – дали България отново ще се окаже в един елиминационен поток с Полша. Жребият за Мондиал 2027 се очаква в началото на декември месец. Предимно облачно е, а на места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, вятърът е доумерен, в източните райони временно силен от север-североизток. Максималните температури днес са между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Това беше Миро с твоето секси. Аз много вдъхновяващо ми дойде, като видях едно бепче. Ами понякога хората, като се съберат с две секси, аз получава трето малко аз. В случая такъв с модела Барбара Палвин и Дилан Спраус. Те съобщиха щастливата новина, че са станали родители на първото си детенце заедно. На 28 септември двойката сподели, че преди 3 седмици на Деня на труда в Съединените американски щати са посрещнали на бял свят момиченце и тримата кадъра, който са споделили, и тримата на него са облечени с фланелки на Лос Анджелис Доджерс и са застанали пред телевизора, докато гледат бейсболен матч. Актьорът, който е познат от Дисни, и бившия модел на Victoria's Secret, които сключиха брак през 2023 година, все още не са обявили името на детенцето.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.
6: Enjoy.

0: Радио Джой Пладен, твоята музика. Големите артисти в световен план, често ги познаваме от деца. Такъв е случая и с Майли Сайрус. Знаем за Хана Монтана най-емблематичната й роля, но знаем и за това, че като певица тя има множество успехи. Сега отново е номер едно в Билборд 200. Новият албум дебютира на върха на американската класация, което е първият албум от повече от десетилетие. Проектът е реализирал 61 000 еквивалентни албумни единици в Съединените американски щати за седмицата, приключила на 24 септември. Това е шестия албум на Майли и достигнал до номер 1 в Билборд 200. Последният беше Bangers от 2013, което означава, че певицата е прекарала близо 13 години без нов лидер в класацията. Bass Persuade е и 16-ти албум, попадащ в топ 10. Повече за тази новина четете на сайта ни enjoy.bg.
1: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

Антихиро. Тейлър Суифт винаги е умела много добре да борави с думите и да използва собствения си опит, собствените си преживявания. Прави го включително и в новата си песен Patient Zero, като използва много думи, които са от медицината и така представя токсичните романтични отношения като заразна болест. Заглавието препраща към термина нулев пациент, онзи първия регистриран случай, когато има епидемичен взрив, чрез когото здравните експерти проследяват източника на заразата. Тя влиза в ролята на бивша партньорка в дълга поредица от жени, преминали превръзка с един и същ токсичен мъж, и всъщност дава и диагнозата в този си нов сингъл. Може да го слушате вече онлайн навсякъде. Patient Zero е първата песен, която Тейлър издаде след като се омъжи преди 3 месеца.

0: Самуел на Роби Сантра ни прави компания. Почти вече минахме от другата страна на половиния час. Направо сме си 3 минути след 13 часа, 13.30. Голяма сметка направих. Това, което ми се отдава по-лесно, не е математиката, а хитовете, които се задават. Идват като с Джон, а после и хит на Елизабет.
1: Още енджой след малко.
2: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
1: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Елисабет подаде ръка, за да останем на тема музиката в България. Soul Life Music Conference and Festival отново ще се проведе тридневна фестивална програма, която събира артисти, публика и музикални професионалисти на едно място. Събитието ще се случи на различни сцени между 14 и 16 октомври, а тези места ще се превърнат в пространства, където ще можем да открием новата музика, да има концерти. Това, което може би е важно да вметнем тук със сигурност е и, че събитията са с вход свободен. Фестивалната програма е част от концепцията Soul Life, като конференцията събира в София представители на международната музикална индустрия, то фестивала дава възможност на артистите да бъдат видими и чути извън професионалните срещи и панелите, които се провеждат. Събитието 14-16 октомври, ако сте в София, може би това е нещото, което ще ви срещне с много нова музика.

История са между актьорите Анджелина Джоли и Брад Пит. В началото си беше една истинска приказка, но после изглежда нещата като при мнозина други се променят. Сега съдия от Висшия съд на окръг Лос-Анджелис официално одобри промяната на името на 21-годишната им дъщеря Захара. Тя вече няма да носи фамилията на баща си. Решението е било поставено на 28 септември. Захара е започнал процедурата по-рано и е третото от шесте деца на бившата холивудска двойка, което официално предприе тази стъпка. Преди това го направиха Шайло и Мадокс. Говори се по информация на списание People, че и други от децата на Джоли и Пит използват само фамилията на майка си, вместо да се представят и с тази и на баща си, но официално е, че Джоли ще се казват вече трите споменати деца, и то официално с премахнато името на Брад Пит. Колкото до Брад Пит, той имаше силен уикенд, така да се каже. Първо, че нов филм с негово участие влезе в киносалоните. Освен това, с партньорката му Инес де Рамон изненадващо се появиха в Мадрид. Тази поява идва само дни след сериозния прием на Пит на Фисо.

0: друг.
1: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Нея. Здравейте, го казвам като за последно днес. Вече вървим към времето на финала на шоуто от 10 до 2, но утре след 10 отново заедно. Иначе на вас хубав следобед.
2: Още Enjoy след малко.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom, имаш силата.
5: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето. Провеждат се поредица от различни инициативи в цялата страна, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. А под мотото в ритъма на сърцето лекари се срещат с ученици тази седмица, като в над 200 класни стаи лекарите разговарят с учениците за значението на спорта и балансираното хранене и разясняват кои са вредните навици и кои са рисковите фактори за сърдечното здраве. А за поредна година ще се състои кампанията «Искачи се с кардиолога си», в която могат да се включат хора от всички възрасти и заедно с кардиолози да изкачат символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. Тази вечер емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в ярко-червено в знак на съпричастност към глобалната инициатива. Оставаме на здравна тематика, защото високо ниво на доплащане, недостиг на лекари и медицински специалисти и недостатъчно заплащане на медицинските услуги от страна на здравната каса са трите най-големи проблема за гражданите. Това показва проучване, извършено от изследователски център Тренд в периода 10-16 септември тази година сред 1000 пълнолетни граждани. А сред другите проблеми са нерегламентирани плащания и корупционни практики, както и дълго чакане за преглед. Според 76% от участниците, здравната каса трябва да покрива по-широк пакет медицински услуги, дори това да изисква повече публичен ресурс. И към другите теми на дневен ред започват проверки за реалните изкупни цени, на които се купува продукцията от българските производители. Това съобщи председателката на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова по време на форум, организиран от Български фермерски съюз. Тя цитира данни на Евростат, според които България надвишава средноевропейските цени за основни хранителни продукти. Масла и мазнини 142%, млечни продукти и яйца 126%, захарни изделия 116%. В същото време нивата на цените са 93% от средноевропейските, а покупателната способност е едва 68%, допълни председателката на комисията. По темата за инициативата Кошница с грижа Майя Манолова подчерта, че практиката показва невъзможност проблемът да се реши с доброволни споразумения с веригите. И към друга тема, която следим, учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители в село Покровник, община Богоевград, ще открие днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Церемонията по откриването започва в този час. Футбол. България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. Поражението беше историческо, защото досега не бяхме губили от футболистите от Великото херцогство. Също България няма загуба от Естония, като в двете срещи, които изиграхме през 2003 година, записахме реми и победа в квалификациите за Евро 2004. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са в серия от 3 поредни мача без загуба, като последния си двубой завършиха 1-1 като гости на Исландия. И още от Лига на нациите, в другия мач от групата, Люксембург приема Исландия. Безспорно най-интересните мачове са в Лига А, където се срещат Чехия срещу Англия и Испания – Хърватия. Предимно облачно е, а на места в източна и централна България до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Вятърът е доумерен, в източните райони временно силен от север-североизток. Максималните температури днес са между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
1: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Маги Джанаварова заедно с Лудос по Радио Enjoy. 14 минути от новият час и тъй като минава 2, е време за следобедното шоу в ефира Над нещата. Аз съм Вензи и заедно ще прекараме следобедните часове. Разбира се, с всичко това, което да направи тези следобедни часове по-приятни. Дъг Ларсън казва, че истински приятел е този, който пренебрегва вашите успехи и толерира вашия успех. И да, в днешно време малко хора можем да наречем истински приятели, но те са безценни. Тези хора наистина са толкова ценни, че трябва да се ги пазим и да се грижим за тях и да ги обичаме и да правим всичко възможно да останат в живота ни и около нас, защото наистина са рядкост. Рядкост, която трябва да ценим. И тъй като за нас, всички вие, нашите слушатели, не сте просто слушатели, а приятели, хора, с които наистина искаме да споделяме всичко най-добро, което можем, затова и го правим. Зареждаме ви с хубава музика, добро настроение и приятна компания всеки един момент. Така че, както обичам да казвам, където и да сте, каквото и да правите, за каквото и да се борите, каквото и да мечтаете, каквито и цели да си поставяте и да вървите към тях, да имате едно уютно място, от което да се зареждате с всичко необходимо, за да не спирате и да продължавате смело. А знаете, ние сме с вас и пренебрегваме вашите успехи и винаги толерираме вашия успех. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy.

0: Marco. Още enjoy след Marco.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като едро смляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 29 септември ще погледнем назад в световната култура, защото на днешния ден през 1547 година се ражда гениалният испански писател Мигел де Сервантес. Най-невероятната история от живота му се случва през 1575 година, докато се завръща в Испания след военна служба. Корабът му е нападнат от алжирски корсари. Сервантес е пленен и отведен в Алжир като роб, тъй като у него откриват препоръчителни писма от кралски особи. Пиратите решават, че са хванали изключително важен благородник и му определят огромен откуп. Вместо да се предаде, в продължение на цели 5 години Сервантес организира 4 дръзки опита за бягство, включително с копаене на тунели и опити да избере морски път пред пустинята. При всеки опит от провалите му той поема цялата вина върху себе си, за да спаси другарите си от екзекуция. Неговият кураж и невероятно благородство респектират дори самия пиратски владетел на Алжир, който на няколко пъти отменя смъртната му присъда. Това е да си роден с късмет, или както казват, под щастлива звезда. Накрая е откупен благодарение на семейството си и монашески орден, за да се завърне у дома и да превърне целия си горчив опит в най-великата книга на европейската литература. Той е човекът, който подарява на света незабравимата история за Дон Кихот и Санчо Панса, произведение признато за първия модерен европейски роман и един от най-великите шедьоври, писани някога от човешка ръка. Влиянието му върху думите, културата и въображението е толкова разтърсващо, че и до днес целият испаноезичен свят нарича майчиния си език просто езикът на Сервантес. С ирония, така прегръдка за идеализма и с много мъдрост, неговото творчество вдъхновява вече повече от 5 века. А пък неговия живот със сигурност доказва, че мечтите и стремежа към височините и висините никога не са излишни, дори когато целият свят вижда пред себе си просто вятърни мелници, защото когато следва своите идеали с любов, смелост и благородство, постигаш наистина всичко.
2: Enjoy любимото ми радио,
3: страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Дия с Нишан по Радио Енджой. Много малко остава до старта на новия час, но бързо към едни горещи слухове от Холивуд. Или една доста забавна и усмихната новина. Британската музикална сензация Рей най-накрая разбули тайната около спекулациите, свързани с нейната предполагаема любовна връзка с един от най-готините мъже в момента на киното, актьора Майкъл Би Джордан. Певицата разбина пух и прах всички романтични теории на феновете си. Вероятно много от тях са разочаровани, но тя го направи с много чар и хумор и заяви, че двамата не са двойка, а просто са добри приятели, които споделят една и съща страст, а именно адреналина от скоростните универсални влакчета. И да, понякога всички тези папараци и жълти издания виждат голямата любов там, където просто има двама души, които обичат да се забавляват и да се радват на живота, но... Тук идва голямото но. Защото много често точно такива общи страсти между приятели могат да станат нещо по-голямо. Не казвам, че в този случай има такова. Но не се знае и макар сега да го отричат, историята на

0: животни или каквото и да е, но в крайна сметка се случва нещо друго. Така че ще си оставим една отворена вратичка и няма да се изненадаме, ако в крайна сметка се окаже, че нещо друго се е разраснало между Рей и Майкъл Би Джордан, но тогава ги оставяме на мира да са си приятели, да ходят на скоростни влакчета и да се забавляват. Ние продължаваме с Lady Gaga и Shape of a Woman по Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: Здравейте, с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Синдикат Защита иска оставката на здравния министър Катя Ивкова и започва организирането на протести, като от 1 октомври ще бъде възобновен и палатковият лагер пред Министерството на здравеопазването. Сред причините за исканата оставка са предлаганата административна реформа в здравеопазването, липсата на отговор на поставени въпроси и ограничаване на свободата на словото, заявяват от синдиката. И към другите теми, създаването на единен кодекс за социална подкрепа е възможност за усъвършенстване на действащото законодателство и за по-ясна и достъпна система за подкрепа. Около това мнение се обединиха участници в обществена дискусия, сред които бяха министри, представители на институциите, социални партньори, бизнеса и гражданските организации. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи основните насоки за създаване на единен кодекс за социална подкрепа, като уточни обаче, че няма конкретен срок за създаването на кодекса за социално подпомагане, защото това е изцяло нов закон и изисква време. А до около 550 000 лица и семейства могат да достигнат инфлационният чек и коледните добавки, обяви още министър Ефремова и посочи, че изплащането на инфлационният чек започва от 1 октомври, като хората не трябва да подават заявления или да представят документи, защото в системите съществува информация за най-уязвимите, които ще получат помощта. По отношение на коледната добавка, министърът заяви, че хората, които имат право на помощи за отопление, са сред целевата група за получаването й. А коледната добавка ще се изплаща ноември месец, за да може да встъпи в декември, обясня още Ефремова. Съвместно регионално учение за реакция при бедствия, пожари и извънредни ситуации се проведе в област Добрич в рамките на проект за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на подобни ситуации. Същевременно учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители е открит днес в село Покровник, община Богоевград. Транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море, големи трансгранични връзки, мостове, железопътни и пътни коридори за близо 30 милиарда евро се очаква да бъдат реализирани между България, Гърция и Румъния. Финансирането е осигурено частично, става дума за 25 от общо 53 проекта, определени като инициативи с ключова важност и висока степен на готовност, съобщих от Министерството на транспорта. Целта е изграждането на непрекъсната транспортна мрежа по направленията север-юг и изток-запад. Това стана ясно по време на среща на високо ниво в Брюксел. Баскетбол, Александър Везенков, Коди Милър Макентайр и Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двубоят започва в 20 часа българско време. За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в турнира, след като на старта победиха Басконя с 106-89, а Александър Везенков се намира в отлична форма, като беше сред топ играчите на първия кръг в Евролигата. През миналия уикенд бе основен принос за триумфа на Олимпиакос за Суперкупата на Гърция, като постигна дабл-дабл на финала с ПАОК. Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони обаче ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минималната стойност ще е около 10 градуса, а максималната температура ще достига 20 градуса.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ни на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: любете ни и където и да се намирате. Продължаваме сега с Opa Light и Taylor Swift.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.

0: и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Наслади се на музиката и движението с Radio Enjoy и продуктите от серията Refrigerance на Danson. Слушай Radio Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Refrigerance Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс арника гел, съдържащ екстракт от растението арника монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Danson.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Enjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy. Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
4: За мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото на Radio Enjoy DJ Диан Соло. Здравей!
5: Здрасти, Бензи!
4: Много се радвам, че ми гостуваш всеки път, когато ми гостуваш, защото ти си от едни от най-продуктивните артисти. Говорили сме си много пъти, ти си ми споделял за това, че в крайна сметка, когато обичаш нещо, нали, не гледаш колко часа си работил, защото в крайна сметка това ти е любовта.
5: Ами да, да, слава Богу, имаме възможност така да работим с нещо, което обичаме и то не може да се пипне. Всъщност аз и не правя песни за да правя хитове.
4: Да.
5: То, по този начин, знаеш, артистите изразяваме себе си, свързваме други хора и много се радвам, че така музиката, която идва, нали, от нашото студио, така се разпростира буквално в цял свят. И както скоро си промених, нали, слогана в Instagram, I make the world dance.
4: Yeah. И наистина е така. Абсолютно факт, наистина, да, е така. Да. Освен че, нали, и в такъв, основно, нали, денс музика, която те кара, танцуваш, но и като цяло ти не се стараеш да правиш хитове, но ги правиш, което е супер яко.
5: Ами,
4: няма да така.
5: Не ме отваря устата.
4: Няма. Просто го казвам, защото да, това е истински факт. Гостуваш ни по много хубав повод, нова песен. Всъщност, тя е много добре позната, но в припева. Песента е на Розала от 1991 година, Everybody's Free. Ти, да, вдъхваш нов живот отново. Това е една твоя творческа линия. Ние минали път си говорихме с теб, че ти обичаш така да припомнеш на хората колко хубава музика е била създавана. Нов аранжимент и артист друг, с който всъщност е колаборация тази песен. Разкажи ми малко повече.
5: Ами, мен, това ми беше една от първите любими денс парчета от моето тинейджерство. Да. Няма човек, който като не чуе Everybody's free to feel good, да не се почувства добре. Да. Наистина, припева е много хубав и всъщност различното от други мои кавъри и ремикси е, че тук ползваме само припева на тази песен.
4: Okay.
5: Всичко останало е 100% авторско, реисвирано, реизпято. Имах така възможността да работя с една страхотна изпълнителка и певица Джаки Нелсън, Майами, с която все още не съм се виждал на живо.
4: Това е велико. Създаваш изкуство с човек, който реално не се познаваш на живо.
5: Ами да, буквално тази песен е създадена на два континента, но ние не сме се виждали. Даже в едно промо клипче, нали, пускам тя как записва от студиото си в Майами, а аз как продуцирам, yes, нали, тук в студиото в София. И това нещо на два екрана и си викам колко е готино това нещо. Някак си, нали, интернет и социалните мрежи.
4: Какво ти позволяват сближиха технологиите всъщност да можеш да правиш?
5: Ами да, това трябва да го използваме по много хубав начин, защото това спестява много нерви, много разстояние, много финанси, аз да ходя.
4: Точно така.
5: Щатите тя да е до тук и вече нещата стават така. Но в крайна сметка важното е, че се получи нещо много позитивно, много хубаво, което така аз вече имах възможността да го тествам пред лято, пред 10 000 човека.
4: Yeah.
5: И само исках да видя само, нали, ефекта.
4: Реакцията.
5: И само като започне на ефирта Everybody's Free, гледаш 10 000 човека. Вау! Дигат ръце. И това е най-голямата награда и най-хубавото мерило, че музиката докосва сърцата на хората и е, така дава храна за душата.
4: Трябва да кажем нещо много важно, че всъщност Джаки Нелсън, или Джаки Нелсън, може би Джаки е по-правилно. Джаки Нелсън, тя е базирана в Майами. Освен певица, тя е автор, продуцент и диджей с над 200 милиона стрима. Два пъти билборд, топ 10 на Dance Artist чарта. Има златни, платинени и диамантени сертификати и е работил с много големи имена. Как се срещнахте?
5: В Инстаграм.
4: Да, още един път да живе. Да. Ето един пример как може да се ползват социалните мрежи наистина с градивна цел.
5: Ами да, ме ми излезе на нейно клипче как тя пее песен на някой продуцент, който, нали, беше направил за нея. Тя работи с Мартин Гарис тогава.
4: Да, да.
5: И ми излезе, аз, нали, видях, нали, контакт. И писах имейл, има едно готино парче. Имаш ли, надъхна ли се да направим една колаборация между, нали, Щатите и Европа? Нали? И тя ми пита, аз казвам, че пич, това е също много важно. важно, артиста да е готин, да е широко скорен и да е отворен за такива приключения, защото някои чуят, нали, а, някакъв диджей от България, тук какво ме занимава с глупости. Но не, тя каза, о, добре, с удоволствие, прати ми демо, нали, да чуя. Пратих и първата версия на Everybody беше малко по-различна.
2: Okay.
5: Сега до изкус родихме.
2: Mm-hmm.
5: Тя много и хареса още самата идея, още, нали, самата хармония, мелодията и, нали, комбинацията между, нали, рефрена. Тя записа, нали, съответно куплетите, текста. После пък имаше един дълъг процес, който изчистахме права, тъй като знаете, че
2: да, да,
5: когато има, нали, и това
2: също... авторство.
5: Да, чужди хора. В случая това е интерполация, вече не е кавър. До сега, знаеш, да, съм представил много кавър веси, където някакси по-лесно ги чиста, но тук взимаш само един припев и добавяш, нали, други куплети, вече става интерполация и трябва малко по-сложна процедура, но слава богу, нейните публишери от Peer Music UK, супер, бяха така ли, много тромави хора, но в крайна сметка даваха зелена светлина и вече парчето е навън и се радва така на много усмивки.
4: Супер, предлагам сега да чуваме колаборацията, правилно е да кажем колаборация, защото все да, пак вие двамата сте го направили. Колаборацията на Диан Сол заедно с Джаки Нелсън и Everybody по Radio Enjoy. Everybody.

0: Връщаме се в ефира и си говорим, всъщност да, говорихме си, докато слушахме песента, че нещо много яко, което ти каза, че за да могат да почнат да стават такива готини колаборации с чуждестранни творци, артисти, продуценти, всъщност трябва да опиташ, трябва да се усмелиш. Окей, много често можеш да видиш затворена врата или отказ, но всъщност не трябва да спираш и точно постоянството ти да опитваш постепенно прокарва пътя.
1: Така е, без да пробваш, няма как да разбереш дали ще стане или не. Аз срещам Дара, нали, след като спечели Евровизия, да. Тя много искаше да направи колаборация с Фред Агейн.
0: Да.
1: Тук не може, нали, имаше един призив да хили човека,
0: на площад,
1: нали, тагнахме, нали, Фред Агейн.
0: Да, на площада имаше.
1: Но той там, не знам, май не се получиха нещата, но пък Джак Джонс, той е другия агент, който тя също, ето човека направи ремикс на Бангаранга.
2: Да.
1: Но Евровизия даде на Дара страхотна сцена, страхотен пушът, форум и световен. Смисъл, нали, да. Хората, които бяха се съмнявали в Евровизия и нейната ефективност, сега мисля, че не се съмняват. Защото, както виждаме, това отвори вратата на Дара към света. И тя трябва да го използва. Така че, нали, Евровизия е едно. Има много други такива форуми.
2: Точно
1: има
2: така.
1: Социални мрежи.
0: Да не говорим. Точно това, казвайки социални мрежи, на YouTube платформа, която може всеки човек от всяка точка на земята да те чуе, безкрайно много хитове става точно по този начин.
1: Да, просто най-важното е да ги направиш, т.е. да направиш, нали, твоето си нещо.
0: Да направиш твоите крачки.
1: Да, защото, нали, без да си направя парче и искаш някой да те пусне, нали, няма както. Трябва да чуе нещо. Нали, да. Другия момент, както си говорихме в пауза, беше да преминеш всичките менеджери и всичките филтри, които достигат до точния човек, което е много досадно нещо, но в крайна сметка, нали, трябва да извървиш стълбичките си нагоре. И да намериш начин как твоята продукция да достигне до точния човек, ако искаш някой лейбъл да те издаде или артист да ти пусне парчето в своя сет. Нали? Защото в момента големите хитове се правят на фестивалите. Тоест, примерно, Дейвид Гета излиза, пуска новото парче на Диан Соло и Джаки Нелсън в Tomorrowland, Белгия, и това вече е световен хит. Става,
2: точно
1: да.
2: Така.
1: Въпросът обаче е как това парче да стигне с Дейвид Гета, разбираш?
0: Да. За да може той да го пусне.
1: Човека не чака в Инстаграм. Аз сега Дитко ми пише от София тук и още 2 милиона човека му пишат на време. Следваше за него е инбокс, какво представлява.
2: Точно така.
1: Е, там е вече, нали, голямата битка и начините, в които артистите, за съжаление, вече не сме само музиканти, ние сме и дигитални креатори. Трябва да направим, да танцуваме пред камера, на фона на новото си парче, да привлечем внимание, да бутнем гадния алгоритъм, да ни покаже парчето на повече хора чрез този идиотски танц, който трябва да направим пред камера. Да.
0: Всичко, всичко.
1: Да, човек, да.
0: Но в крайна сметка си струва, защото го правиш в името на изкуството, което създаваш, и както започнахме самия разговор, това е нещото, чрез което ти се изразяваш, изпращаш готини послания. Като си говорим за послания, аз обожавам 90-те. Разбира се, ради хубавата музика, но тогава наистина имаше, като направо мога да си кажа, една мода песните ти да имат послания, и то понякога изключително задълбочени послания. Free from desire и така нататък. Неща, които като се замислиш, те са в културата, традиция на хората от хилядолетия. И много исках да те питам, тъй като ти създаваш, не искам да объркам коя година, един много готин форум, който всъщност събира хора, които обичат музиката от 90-те.
1: Back to the 90s.
0: Да, какво теб ти харесва най-много в музиката от 90-те?
1: То не е само посланията, мелодията, музиката самата по себе си е много удра, много, много хващаща, и другия момент е, че нали, много поколения имат носталгия към тези времена, и ние не случайно ни вкарахме този припев, нали, Everybody's Free в едно чисто ново модерно парче, защото, нали, ти освен че вкарваш мелодия и текст, ти вкарваш и спомени, носталгия. Да. Което вече директно работи върху чувствата и енергията на самото парче, на самия човек, който го слуша. Така че музиката от 90-те за мен остави много траен отпечатък, да, въобще в световната музика, и не случайно сегашните парчета повечето имат някакви фрагменти от някакви 90s рефрени или парчета. То не че самите продуценти имат творческо бесилие. Не, те могат да мислят чисто ново. Но тук в момента да хванеш нещо, някаква кукичка, да пуснеш на хората някаква емоция,
0: да,
1: и спомени.
0: Да се припознаят.
1: И оттам нататък да им разкажеш новата история, нали?
2: Да.
1: Така нечете интерполации, адаптация на песните. И това е много важно нещо. Ние не случайно ли с DJ Дончо организираме тези Vector and Night Sparta, поръч ние сме деца на 90-те.
2: Да.
1: Харесваме музика на 90-те, въпреки че да качим и Тоест, кръшкаме от 90-те, отиваме към 2000-те, няма проблеми. Сега, конец капаци. Сега на Хелоуин сме поканили една от любимите ви групи, Too Unlimited, с които ще направим една мощна партия, този Хелоуин в София. Заповядайте, ако нямате някакви планове, а ако имате, махнете си ги, защото това ще върви се на нещо зверско. От студентски град Too Unlimited, те правят 35 години на сцена.
0: Yes.
1: И скоро се писахме с Рей, нали, който е двигателя на групата. Човек, аз просто като ми говори, седно ми пее, нали, на рапа, нали?
0: Да.
1: И си викам, леле, аз той човек съм мега фен, разбираш, и сега си говоря с него по телефона, както и с Розала, нали, изпълнителката на Everybody's Free, ние сме приятели, канихме милата година на наша парти. И това много ме кефи, защото наистина артисти, на които аз съм се... супер са кефи, продължава да се кефи. Сега в момента са ми като приятели и се говорим с тях.
0: И работите по общи неща.
1: И работим, да.

0: устроен в началото на годината или към края на годината? Ако трябва да се вземе. Или няма? Няма година. Никакъв.
1: Даже въобще не се затормозявам да мисля кога съм. То, нали, влизаш в студио, нали, ако имаш някаква идея и така, просто е изливаш, нали. А искам да ти отговоря и на въпроса, да, че за хитовете. Смисъл, сега много се радвам, че успях да подкарам им проект, който хората буквално не са очаквали такава музика от мен. Той изцяло няма дропове, няма гърмежи. Това е една душевна музика за релаксация, медитация. Нарекал съм този проект албум, даже искам да направя.
2: Okay.
1: Разговори с Бог. В смисъл, това, да, някои музика, които ме буквално ме спастиха през едни трудни моменти, през които преминах. Знам, че има и други хора, които преминават с такива моменти. И именно за тях просто искам да споделя, нали, моята емоция и това, което аз изпитах и това, което ме спаси. Естествено, нали, благодаря на силата, която управлява и движи всичко.
2: Да.
1: Така че това е нещо, което искам да работя паралелно с гърмежните парчета, но това, там намерих нещо, нали, себе си и един океан от много хубава енергия. Разговори с Бог, точно. Conversations with God. Така съм запустил EP-то. Нали?
2: Добре.
1: Така че това е много готин проект. Да. Може да го намерите. Вярвам, че много ще ви...
0: Значи вече го има.
1: Да, той е в YouTube канала на Deep Zone Project, както
0: със сигурност,
1: Spotify.
0: Със сигурност.
1: Сега има две произведения, но искам да го продължавам. Тоест, да продължиш. Няма да има спирка там. До когато мога да го правя.
0: Супер, много ти благодаря. Много успехи, много вдъхновение, много хубава музика и знаеш, винаги си добре дошъл тук в студиото на Radio Enjoy, където...
1: Мисля, че скоро ще се видим пак. Защото планираме сега и с Deep Zone, пускаме нови парчета и аз също, знаеш как става, как идвам тук, нали? Аз ги пускам и вашата продуценка Цвети, която е страхотен човек и страхотен професионалист. И да можеш да дойдеш да го представиш. Цвети, на една крачка съм, що да не мога. И такива срещи са много готини. Ето, споделяме с хората, нали, музика, емоции и случки, така че ще старам пак да ви гостувам.
0: Благодаря ти много.
1: И аз също. И до нови срещи.
0: До нови срещи. Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Утрешният последен септемврийски ден ще е облачен, на места дъждовен и много ветровит. Предупреждение за опасно силни пориви на вятъра с скорост до около 90 км в час е обявено за 6 области в Източна България: Добрич, Варна, Бургас, Хасково, Ямбол и Кърджали. Минималните температури утре ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните ще достигат между 19 и 24 градуса, но повече за времето в сряда след малко в прогнозата. А сега към метеорологичната обстановка в началото на октомври. Предстои типично есенно време с хладни сутрини, мъгли и температури около и малко над обичайните за октомври. Това прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, България ще остава в периферията на мощен антициклон, но към страната ни ще се пренася по-хладен въздух. В югоизточната част на България, особено около Черноморието, са възможни и малки циклонични образования, които ще носят облачност и валежи, обясни още професор Рачев. И ето какво прогнозира той.
1: Ще бъде облачно. Западна България ще почнат мъгли сутрин, сравнително с малко количество дъжд. Общо взето топло време с нормални, дори малко над нормалните за октомври месец. Обаче септември си отива с около градус и половина по-топъл и сух. Типична есен, вече деня е 2-11 часа, приближава само 11 часа, нощта е много дълга. Сега пък и смениме времето, ще стане да се стъмва още по-рано.
0: А на хоризонта е предстоящия президентски вот, като днес Централната избирателна комисия, МВР, ДАНС и прокуратурата обсъдиха подготовката за изборите. Акцент бе поставен и върху превенцията и противодействието на нарушения и престъпления, свързани с изборното законодателство, както и върху защитата на политическите права на гражданите. Също днес е и последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящия президентски вот. Заявлението се подава онлайн в сайта на ЦИК или на хартия чрез дипломатически консулските представителства на страната. В чужбина нашите сънародници ще могат да гласуват в 66 държави. До момента над 35 500 заявления са подадени от български граждани, живеещи в 72 страни, като най-много заявления са от Турция, Великобритания, Германия и САЩ. Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на сезон 2026-27 година с опция за удължаване с една година и ще изведе червените в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, с които натрупа близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е в елитни отбори от Русия и Турция. А националният селекционер на България по баскетбол за жени Таня Гатева ще води и тима на Славия в женското първенство на страната. Сезонът е близо и вече нямаме търпение да започнем. Знаем, че ни чака много работа, огромна конкуренция, но имаме отбор, който е готов да се бори, да израства с всеки матч и да дава всичко за Славия, коментира Гатева. Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони обаче ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минималната стойност ще е около 10 градуса, а максималната температура ще достига 20 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойдат тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, започва новия час, хубавата музика, обаче доброто настроение не спират и през него, и следващите 60 минути сме ви подготвили много хубава музика. Тук на нашите честоти бързичко ви подсещам да ни последвате във Facebook и в Instagram, където имаме много готини и интересни новини от световния и кино шоу бизнес. И също така имаме хубави игри, от които може да си печелите хубави награди без никакво усилие. Буквално ви ги подаряваме. Трябва само да влезете, да прочетете условията на играта, да ги изпълните и влизате в теглянето, така че възползвайте се. Винаги, когато можете, възползвайте се, защото няма да съжалявате. Продължаваме с Дженифър Лопес и Давид Гета и тяхната най-нова песен Save Me Tonight.

0: Още Enjoy след малко.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-4 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com, имаш силата.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMax.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че Рила, която е най-високата планина в България, е и не само на целия Балкански полуостров, първенецът нейният връх Мусала със своите 2925 метра изпреварва с цели 8 метра легендарният гръцки връх Олимп и с това превръща страната ни в първенец по височина в целия регион. Името на планината има древен тракийски происход. Думата Рила произлиза от тракийското Рила, което означава многоводна планина и изключително точно определя нейната същност и това, че нейните снегове и кристални езера дават началото на ни от най-големите пълноводни реки в региона, сред които Марица, Искър и Места. На територията на Рила са сгушени над 200 ледникови езера, които са се образували преди десетки хиляди години по време на последния ледников период, а най-известната им група, я знаем всички, 7-те рилски езера, са разположени стъпаловидно едно над друго, превръщайки ги в една от най-големите природни забележителности на цяла Европа. И за финал, в сърцето на Рила се намира най-високият водопад на Балканите, който работи целогодишно. Скакавица. Неговите води падат от близо 70 метра височина, а през зимата замръзналата му стена вода се превръща в стена, която е любимото място за най-дръзките катерачи по лед. Рила наистина е една от най-големите гордости на България и една ценност, която трябва да пазим и за която трябва да се грижим.
2: Enjoy! Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy!
4: Радио Enjoy!

0: Ώστε enjoy, след малко. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен, революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Вики Тързийска с Като за последно по радио Enjoy. Оказва се, че днешният ден е доста специален, защото на тази дата през 1998 година светът за първи път чува Britney Spears. Jive Records пуска дебютният и сингъл Baby One More Time. Hit me baby one more time. Да, който моментално се превръща в глобален феномен с, разбира се, хитовия си училищен клип и незабравим припев. Песента не просто оглавява всички класации, а покорява цели 25 държави и изстрелва Britney Spears на върха на световната поп-музика, като и дава статута на принцеса на поп-музиката. Освен това, тази песен е продуцирана, записана и също изпяти бек-вокали има в нея големият шведски продуцент Макс Мартин, като се оказва това, че всъщност е златната формула за хитове и след това, разбира се, това не е последният, но това е първият от многото хитове, които затвърждават Britney Spears на върха на музикалната поп-сцена на световен мащаб. Така че, да, днес и това се е случило. Светът за първи път е чул Britney Spears с Baby One More Time.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Όστε Enjoy, Step Marco. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето. Провеждат се поредица от различни инициативи в страната, организирани от Дружеството на кардиолозите в България. А под мотото «В ритъма на сърцето» лекари се срещат с ученици тази седмица, като в над 200 класни стаи лекарите разясняват кои са вредните навици и кои са рисковите фактори за сърдечното здраве. За поредна година се състои кампанията «Изкачи се с кардиолога си», в която могат да се включат хора от всички възрасти и заедно с кардиолози да изкачват символ на стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в страната. А тази вечер емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в ярко-червено в знак на съпричастност към глобалната инициатива. И към темите от последния час, наредба за регистрацията на индивидуалните електрически превозни средства в общините при правителството. Така се регламентира, че ще се води регистър на тези превозни средства и техните собственици. Целта е да се повиши безопасността на движението по пътищата и да се подобри контролът чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици. Част от текстовете на новата наредба ще влязат в сила 12 месеца след обнародването й, за да могат общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим. След установени нарушения отнемат лиценза на частна болница в Пловдив. Проверките са показали, че болницата извършвала медицински дейности извън обхвата на издаденото и разрешение. Става въпрос за реално проведено лечение на няколко пациента в различни медицински направления. Парламентарната правна комисия прие на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс относно защитата на журналисти при така наречените дела шамари. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Европейска директива относно защитата на лицата, ангажирани в публичното участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява. Към темите за предстоящия президентски вод, Централната избирателна комисия, МВР, ДАНС и прокуратурата обсъдиха днес подготовката за изборите. Акцент бе поставен и върху превенцията и противодействието на нарушенията и престъпления, свързани с изборно законодателство, както и върху защитата на политическите права на гражданите. А днес до полунощ е срокът за подаване на онлайн заявления за гласуване в държави извън България. До момента са подадени над 35 500 заявления в 72 държави. Точният списък на страните и местата, където ще има секции, ще бъдат определени след 3 октомври, а у нас към момента общият брой на секциите е 11 600, като в над 9300 ще се гласува с машина. В останалите с под 300 избиратели, вотът ще е с хартиена бюлетина. А всеки вторник ще бъде актуализиран регистърът на средствата, които са изразходвани по медийните пакети. Баскетбол, Александър Везенков, Коди Милър Макентайр и Олимпиакос гостуват тази вечер на Жалгирис в интригуващ сблъсък от втория кръг на Евролигата. Двубоят започва в 20 часа българско време. За действащия шампион в Евролигата това е второ поредно гостуване от началото на сезона в турнира, след като на старта победиха Баскония с 106-89, а Александър Везенков се намира в отлична форма, като беше сред топ играчите на първия кръг в Евролигата. През миналия уикенд бе основен принос за триумфа на Олимпиакос за Суперкупата на Гърция, като постигна дабл-дабл на финала с ПАОК.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони обаче ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минималната стойност ще е около 10 градуса, а максималната температура ще достига 20 градуса.
2: Хей! Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: Още Enjoy след малко.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: А, така.
3: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
4: Не бе.
3: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
4: Идеално.
3: Ма за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Разбарска номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк до теб всеки ден.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
10: Наслади се на музиката и движението с Радио Енджой и продуктите от серията Рефригеранс на Дансон. Слушай Радио Енджой и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Рефригеранс Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс Канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
11: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: Радиото, онлайн и в приложение.

0: Грижи се свободно и се чувствай добре в тялото си с продуктите от серията Рефригеранс на Дансон.
1: Когато става въпрос за грижа за тялото, поддържане на добрия тонус и защита от ежедневния стрес, силата на природата винаги има какво да ни предложи. Затова днес ви представяме Рефригеранс Канабис, крем с богата иновативна формула, която съчетава натурално масло и екстракт от конопено семе. Конопът е добре познат със своите възстановяващи свойства, като предпазва от дехидратация и подпомага интензивната регенерация. В състава му откриваме още етерично масло от черен пипер за страхотно освежаване и стимулиращо действие, както и витамин Е със своите мощно антиоксидантни действия.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро 69 цента. Kaufland.
2: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добре, чукаме сега с Лава една много хубава песен, но сега предстои нещо още по-хубаво. Сега ще разберем победителя от днешната ни игра във Facebook страницата на Radio Enjoy и без да губим повече време. Продукт от специализираната серия на Фригеранс днес печели Илина Георгиева. Честито!
1: Това е Radio Enjoy.

още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати

0: от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Милоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милоки Трейд Тур. Бъдете там!
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа. BTV.
11: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Новини.
3: Здравейте, е част от водещите теми на днешния 29 септември. Аз съм Криста Янинска. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат официално предадени на България от Гърция на 3 октомври, събота. Това съобщи премиерът Румен Радев и покани всички в 12 часа и половина в събота на площад Александър Батенберг да посрещнат саркофаг с останките на цар Самуил и с шествие да го изпратят в последния му път до църквата Света София. Там като дете бъдещият водител е бил посветен в християнството. Какво коментира премиерът Румен Радев?
4: След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция, Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни.
3: В исторически план, тленните останки на цар Самуил са открити през 60-те години от гръцки археолог при разкопки в базиликата на остров Свети Ахил в малкото Преспанско езеро и установени няколко години по-късно. А от 2014 година тленните останки на цар Самуил се съхраняват в музея на византийската култура в Солун. Тогава те бяха изложени за поклонение по молба на българската държава по повод 1000 годишнината от смъртта на великия ни владетел на първото българско царство. И към другите теми на дневен ред започват проверки на реалните изкупни цени, на които се купува продукцията от българските производители. Това съобщи председателката на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова и цитира данни на Евростат, според които България надвишава средноевропейските цени за основни хранителни продукти. По темата за инициативата Кошница с грижа Манолова подчерта, че практиката показва невъзможност проблема да се реши с доброволни споразумения с веригите. А създаването на единен кодекс за социална подкрепа е възможност за усъвършенстване на действащото законодателство и за по-ясна и достъпна система за подкрепа. Около това мнение се обединиха участници в обществена дискусия, сред които бяха министри, представители на институциите, социалните партньори, бизнеса и гражданските организации. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви, че до около 550 000 лица и семейства могат да достигнат инфлационния чек и до коледните добавки. И към метеорологичната обстановка, утрешният последен септемврийски ден ще е облачен, на места дъждовен и много ветровит. Предупреждение за опасно силни пориви на вятъра със скорост до около 90 км в час е обявено за 6 области в Източна България, Добрич, Варна, Бургас, Хасково, Ямбол и Кърджали. Но повече за времето в сряда, след малко в прогнозата, а че предстои типично есенно време с хладни сутрини и мъгли температури около и малко над обичайните за октомври. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, България ще остава в периферията на мощен антициклон, но към страната ни ще се пренася по-хладен въздух. В югоизточната част на България, особено около Черноморието, са възможни малки циклонични образования, които ще носят облачност и валежи, обясни професор Рачев. И ето какво ще прогнозира той.
5: Ще бъде облачно. Западна България ще почнат мъгли сутрин. Сравнително с малко количество дъжд. Общо взето, топло време с нормални, дори малко над нормалните за октомври месец. Обаче септември си отива с около 1,5 градуса по-топъл и сух.
3: Футбол. България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. Поражението беше историческо, защото досега не бяхме губили от футболистите от Великото херцогство. Също България няма загуба от Естония, като в двете срещи, които изиграхме през 2003 година, записахме реми и победа. квалификациите за Евро 2004. Естонците обаче пристигат в Пловдив в добра форма. Гостите са в серия от три поредни мача без загуба, като последния си двубой завършиха 1-1 като гости на Исландия. И още от Лига на нациите, в другия мач от групата, Люксембург приема Исландия. Безспорно най-интересните мачове са в Лига А, където се срещат Чехия срещу Англия и Испания – Хърватия. Сряда облачността ще се разкъса и намалее, на места ще се установява предимно слънчево време. Главно в югоизточните райони обаче ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минималната стойност ще е около 10 градуса, а максималната температура ще достига 20 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
6: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Скъпа сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре.
10: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от birse.bg.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Наслади се на музиката и движението с Radio Enjoy и продуктите от серията Refrigerance на Danson. Слушай Radio Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Refrigerance Актив за облегчаване на травми. Refrigerance Cannabis с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Refrigerance Arnica Gel, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
13: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
14: Enjoy. Enjoy.
15: Enjoy.
16: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Ostenjoy, Slip Marco.
1: Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
2: Този октомври, Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
3: Сега в Била кашкавал от краве мляко Маджаров 380 грама за 5,45 евро. Бомбони Мерси 250 грама за 4,49 евро. И Кока-Кола 3 броя по литър и половина за 3,05 евро. До 30 септември в Била.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Уау!

0: Бъди года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vita Gold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Ние от FitnessFlies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
6: В лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВ.

0: и да не си заправиш сандвича.
1: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Botanic.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца

0: За размер М за 4,79 евро. Кауфланд.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш
1: с приятели.
2: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Мьомак. Не ме карай да повтарям.
4: Търсиш дигитална агенция? Improof. Платена реклама? Improof. Искаш як и оптимизиран сайт? Improof. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improof.bg.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата зати за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
9: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
10: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
11: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
12: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиша, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
13: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
14: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Сряда облачността ще се разкъса и намалее на места, ще се установява предимно слънчево време, главно в югоизточните райони обаче ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е доумерен в източните райони и силен от северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София минималната стойност ще е около 10 градуса, а максималната температура ще достига 20 градуса.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Estrella Park в ЖК Хаджи Димитър на улица Разбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Estrella Park, до теб всеки ден.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!

0: Madlen.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Страхотна музика.
1: Enjoy удоволствие.
2: Enjoy. Радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Όστε Enjoy, Στεφ Μάκο.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е...
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
5: Губили

0: Още, още музика.
1: Come on!
0: Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40, всяка събота, точно в 12.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: по-силно от първичното, от всякакви измислици, от флиртове на гони страсти, увлечения, игри, купнежи, по-сигурна
1: в това не съм била, понеже...

0: Твоя. Твоя ден. Твоята музика. Радио Енджой.
1: Марти, ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
2: Добро утро!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: До 4 октомври продължава седмото издание на София Документал, международният фестивал за художествено-документално кино с фокус върху човешките права, специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публики и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. В тази годишното издание на София Документал са включени и две нови категории за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Но повече за програмата разказва пред BTV фестивалния директор Мартичка Божилова.
2: Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто от документалното кино през изминалата година. Зрителите могат да получат нови емоции, ново знание за това, което се случва по света и у нас. От войните и тревожността наоколо до изкуствения интелект, романтичните срещи в интернет, музика и, разбира се, много-много емоции с самите автори.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Цивилизация на зрелището. Това е мотото на предстоящото издание на кинолитературния фестивал Синелибри. От 15 октомври до 8 ноември над 70 филма ще бъдат показани в София и в още 7 града в България, като програмата събира киното и литературата на едно място. Новият филм на Дани Бойл, Мастило, ще открие 12-то издание на международния фестивал Синелибри. Лентата ще бъде показана на 15 октомври в зала 1 на НДК, непосредствено след официалната церемония по откриването. Това ще бъде единствената прожекция на Мастило в рамките на фестивала и възможност българската публика да види филма преди световната му премиера през януари 2027 година. А преди София, припомням, продукцията беше представена на кинофестивала в Венеция. Но повече информация за Синелибри може да намерите в официалните канали на фестивала, както и очаквайте в следващите ни рубрики.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Енджой. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.